Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.
2: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Frp er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne er i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette er dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA er enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Countryekspressen, presentert av Per Arild Andersen. Da det en glede å igjen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Countryekspress her på radiokanalen din. Og det Per Arild Andersen som sitter bak spaker og mikrofonen atter en gang her i Countryekspressen.

skulle sett. Ja, spaker og mikrofon, sa jeg, og det for så vidt sant. I gamle dager så hadde vi en tekniker som gjerne tok seg av det. Det ikke så veldig vanlig I dag. Teknikerne, de blir det færre og færre. Jeg begynte vel egentlig min karriere I nærradio som nettopp tekniker, men så har man jo endt opp bak mikrofonen I stedet da. Så, men sånn det, og sånn vil det nok få bli. Men vi skal gå løs på dagens kjøreplan, og der finner vi aller først Kip Moore og en melodi som heter Something About a Truck. Ja vel, vi får se hva det ligger I det. Kip Moore ligger klar. Something About a Truck her I Country Expressen.

Se var Kip Moore og melodien Something About a Truck. Vi fortsetter med mer, og denne gangen så skal vi til Tim McGraw, en melodi som Kurt Nilsen vel egentlig mer kjent for her hjemme. Men melodien heter When Stars Go Blue.

Det var Hugo Risan og Life's Get Away var titlen på låta her. Vi skal til Brad Paisley som neste, og Brad Paisley kommer her med en melodi som heter Mud on the Tires. Det betyr at vi skal ut og kjøre bil igjen, dere. Vi setter I gang. Her Brad Paisley.

0: Det var sånn at det var Brad Paisley det, og Mud on the Tires. Fra Brad Paisley så skal vi gå over til Ann Taylor, og melodien som kommer her, det Let Your Mama Go.
1: One more.

Let Your Mama Go, og det var Ann Taylor vi hørte der. Vi skal selvfølgelig bevege oss videre, og det jo da sånn at det neste som du skal få med deg, det gruppa Lone Star, og melodien Walking in Memphis ligger klar.

Walking in Memphis var det, og det var sånn at det var godeste Lone Star som fremførte låta her. Vi skal over til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss Hank Locklin. Og Hank Locklin, han sier det at «Please help me, I'm falling».

Det var sånn at det var godeste Hank Locklin, det han please help me, I'm falling. Vi skal derifra til Sarah Evans, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Restless.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Arild Andersen.

Det var Dag King og melodien 20 Miles. Dag King, han var jo med oss I studio, eller på telefon, for noen måneder tilbake, og vi fikk jo da en flott innføring litt av hva Dag King driver med. Men vi skal ikke dvele mer ved det, for vi skal over til Buck Owens. Og Buck Owens, han sier det at I don't care just as long as you love me. Ja vel, vi setter I gang. Her Buck Owens.

Det var Buck Owens og melodien I Don't Care Just As Long As You Love Me. Vi skal til Tanya Tucker og melodien som nå ligger klar. Den heter Texas When I Die. Ja, vi setter I gang. Her Tanya Tucker. When I die.

Texas, When I Die var det, og Tanya Tucker. Vi skal fra Tanya Tucker til gruppa Bigfoot, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett El Camino, og det altså Bigfoot som fremfører. Og vi setter I gang.

Det var Bigfoot og El Camino som vi fikk på oss der. Nå skal vi over til en countryfest medley fra disse countryfestplatene som kom ut på 70-tallet. Med blant andre Ottar Biggen Johansen, Lilian Askeland, Anita, Gro Anita Skjønn med flere. Så ja, vi setter I gang. Her en countryfest medley.

Det var countryfest Melody, og der hørte vi jo flere kjente, blant annet Bjørn Haaland, Ottar Biggen Johansen og Vidar Lønn Arnesen, og selvfølgelig også Lillian Askeland. Men vi skal videre til mere, og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det rett og slett sånn at det Vassen Gutane som kommer her, og melodien heter Cowboy Hat og Hjortevest.

dette her, det var altså Vassendgutane og Cowboyhatt og gjort det mest. Nå skal vi tenke på å runde av, for klokka den begynner å nærme seg stengingsdags. Vi har 55 minutter til rådighet, og de minuttene de tikker nå mot slutten. Så vi skal runde av I dag med George Strait, og en melodi som heter The Cowboy Rides Away. Men jeg har ikke tenkt å ri vekk, for jeg på plass igjen neste uke til samme tid og på samme sted, med en ny runde med Country Express. Frem til det må du ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi altså igjen om en uke. Per Aril Andersen heter jeg, og sier takk for følge I dag. Her George Strait, The Cowboy Rides Away. Ha det bra!

0: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Partene har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP er størst i Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det er 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Seemann, Dein Heimat ist das Meer. Det den originale titlen på den sangen her, som finnes I mange versjoner. Dette var så nært opp til originalen fra 1960 som det mulig å komme, men den var fiffa litt opp for at den skulle passe for det amerikanske folket. Og derfor så hørte du inni her at teksten ble opplest på engelsk også I tillegg til den originale sangen. Og artisten, det var Lolita, eller Edith Eisinger, som hun egentlig heter. Velkommen til en runde med masse god gammel musikk. Ja, ja, god og god. Jeg synes det, men jeg kan jo ikke være sikker på at jeg treffer akkurat hva du tenkte. Men jeg håper ikke det så halvgærent. De tre første platene alle fra 1960. Her kommer Connie Francis, Many Tears Ago.

Tears I Go, den kom ut på slutten av 1960, og den markerte slutten på et svært suksessfylt år for Connie Francis. Den nådde også høyt på Billboard, kom på 7. plass, og det er bra på den lista. The Shirelles er neste ut nå, og sangen er Will You Love Me Tomorrow, og her er det den originale singelen du får høre.

Will You Love Me Tomorrow? Det var den første plata med en jentegruppe som kom på førsteplass på Billboard Hot 100-lista. Og så må jeg vel ta med at den skrevet av Gary Goffin og Carole King. Og Carole King som skrev eller komponerte musikken. Og når hun gjorde det med denne låta, da var hun kun 17 år gammel. Så dama hadde sansen i tidlig alder. Jeg skal nå spille en plate, den ikke med ABBA, men jammen så tror jeg den det allikevel. Den heter Det kan ingen doktor hjelpe, og det Bjørn Ulveus og Benny Andersson som står baken. Men de der jentene i ABBA, du hører dem i bakgrunnen også. Men altså, det ikke ABBA.

i ABBA-tiden. Da var det jo heller sjelden at Bjørn og Benny var i front på sangen. Det var stort sett jentene som sto for det. Men her var det altså omvendt, de dannet et bakgrunnskor. Og den utgitt under navnet Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson. De har skrevet den, og så har hun hatt litt hjelp av Stikkan Andersson til å skrive teksten. Den ble utgitt som single i 1971, og den var også med på et fellesalbum som de ga ut i 1970, som heter Lykka. Duen Eddie, han synger ikke fælt mye, men du all verden når han spiller gitar.

denne låta, Pepe, er vel kanskje den mest kjente til gitaristen Duane Eddy. Den kom i 1960. Originalt så er den også med tekst og sang, for det var titellåta til filmen Pepe, som ble satt opp også det i 1960. Og da var en dame ved navn Shirley Jones som sang på denne, men Duane Eddy, han konsentrerer seg om gitarspillinga. Jeg tror jeg skal være glad for det, ja. Det var fra 1960. Nå skal jeg hoppe til 1970. Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See the Light.

lenge jeg kan se lyset, så det håp, vel tanken bak denne låta som skrevet av John Fogerty. Og det symbolisert ved at det står et stjernelys som brenner I vinduet hjemme. Dette var altså Creedence Clearwater Revival, ofte på kort til Creedence, og også CCR. Plundret med sånne lange bandnamn, da blir det fort noen forkortelser. Johnny Horton, han hadde ikke noen forkortelser helt tatt, han var Johnny Horton. Her kommer en låt som, ja, en mars kanskje, Sink the Bismarck.

Forsinkede Bismarck, det et bestillingsverk. Det var filmstudio 20th Century Fox som bestilte denne sangen for å promotere filmen Forsinkede Bismarck I 1960. Eftersom de var litt usikre på om amerikanske publikum kjente historien om slagskipet Bismarck. Og jobben den ble gitt til Johnny Horton, og han løste vel den på en bra måte. Ricky Nelson, han kom en helt annen type sang I 1960 det også, Young Emotions.

Young Emotions med Ricky Nelson, den ble utgitt I april I 1960. Og det vel akkurat det sangen tar for seg, hvordan det å være ung I ungdom, med en blanding av håp og frykt og glede og smerte. En spennende fase av livet for de aller fleste. Nå skal jeg fortsette med en plate fra 1961. Den man nekta BBC å spille når den kom. Vi får høre litt og så se om vi kan ane hvorfor.

En alternativ måte kanskje å beskrive hvordan Gud skapte mennesket, det gjorde han av 100 pund leire. Og BBC, de tørte ikke å spille han, for de tolka teksten som blasfemisk, fordi at man kunne oppfatte den som at kvinner ble skapt utelukkende for seksuelle formål. Og da, 61, da var det viktig å passe seg litt.

Goodbye Cruel World er titlen på denne sangen, og det var James Dalen som framførte den. Han var både skuespiller og sanger. Plata kom I 1961, og det var en sånn produksjon som var en tendens på den tida. Det var ikke så lenge det varte. Det var pop, men så kunne du ha på følelsen av at det var et eller annet sånn sirkusorkester som satt og spilte. Og så skal jeg ta med den der, høres ut som en sånn sint lyd her. Det ikke det. Det faktisk en dame som oppe I de høye tonene der, og har lagt på det hist og her I selve låta. Bill Haley and the Comets, det kjent. Og da vi på 50-tallet. Her kommer Don't Knock the Rock.

Don't Knock the Rock, det både en låt, den som vi hørte her, og en film fra 1956. Og den kom som en oppfølger til Rock Around the Clock, og imellom der så var det mye styr om denne forferdelige musiken. Og det jo et, ja, et svar på det, Don't Knock the Rock. Og rocken den har jo levd videre og lever jo fortsatt videre. Og det kommer han sikkert til å gjøre i mange år enda. Det var fra 1956, nå skal jeg til 1970. Og til en hel familie, Jackson 5, sangen I'll Be There.

Jackson 5, de kunne nesten like godt hett Michael Jackson med familie. Det jo han som front hele veien. Og på den sangen her så var han bare 11 år gammel da den ble spilt inn. Hadde litt hjelp av bror sin, Jermaine, på lead-vokal, men ellers så var det jo 11 år gamle Michael Jackson som sto for syngingen, som så ofte på sangene til Jackson 5. Cathy Young, hun var ikke gamle dama hun heller når denne sangen kom, A Thousand Stars.

Annette Young, hun var bare 15 år gammel når hun var i studio sammen med gruppa The Innocents og i 1960, og fikk en rimelig bra suksess med denne låten. Havnet helt opp på tredjeplass på Billboard-lista i 1960. Det var en ung dame her, ja, hun ikke så veldig gammel når hun spilte inn denne sangen, den dame som kommer nå heller, men litt eldre, Diana Ross. Ain't no mountain high enough.

Det var den første nummer en hiten som Diana Ross fikk som soloartist, og den klatret til topps på Billboard i 1970. Så går det an å være litt morsom da rundt titlen på sangen, Ain't No Mountain High Enough. Hun ble jo gift med en som elsket å klatre i fjellet noen år senere, Arne Næss junior. Men det var nok ikke det den sangen handlet om, hverken om en drøm om noe eller noe annet. Litt country kunne det passe nå, tro. Ja, enten det passer eller ikke, det i hvert fall det som kommer. Gunfight at the OK Corral.

Dette er titelsangen til filmen Gunfight at OK Corral, med Burt Lancaster og Kirk Douglas i hovedrollene. Filmen, og da nødvendigvis også sangen, kom i 1957. Nå skal jeg ta med noen fra Sverige, ikke hvem som helst heller. Cool Candies fra 1971. Sangen er Götakarl.

Gauta-kanalen med Cool Candish. Jeg har ei plate igjen. Den fra 1965 og med Skitty Davis og Bobby Beer. Og heter A Dear John Letter. Det var ikke et brev som man ønsket å få. Det var som regel et oppsigelsesbrev på forholdet. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake med mer gamle plater om en uke. Så har du lyst til å følge med, så gjør gjerne det. Her Skitty Davis og Bobby Beer.

0: Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet i dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning i pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal i møte hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene i slutten av april. Partene har frist til midnatt i natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut i streik fra i morgen. FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie i Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie i Norge. Det 9% flere enn i befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere i Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 20. mai. Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-belt. Det kun fører er involvert, melder politiet. Det videopostens reporter på stedet forteller Arne Gudal fra politiet at nødetatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørt av veien og treffet en stolpe. Hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen. Føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet. Ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen, samt skada ankeren, og han anses som lettere skada. Ambulanse er på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen, som har kompetent helsepersonell med en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 1. til 21. mai. I slutten av april så ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne, L- og IT-forbundet og NHO. Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstillt på å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene, hvis ikke er det de som tvinger oss ut i streik, og en streik vi er fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i L- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte, fordelt på totalt 6 avdelinger, og 113 av disse er organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Og bedriften med hovedkontoret Åmot er eneste bedrift i Buskerud som er plukket ut i første streikuttak, og vi håper jo selvfølgelig at det i lengste at partene kommer til enighet, og at vi unngår streik, hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planer han for normal drift, men frykter at staben er mer enn halvert fra torsdag morgen, og dersom det blir streik vil vi slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Og Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte, og elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist det var vel i 1996, da satset vi på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Presentativt på programmet for i denne onsdag den 20. mai. Nå det magasinsendingen Lokalaktuell som vi skal sette i gang med, og så det neste time Ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen. Så det da etter det klart for programmet Grandlandet, det med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyhetene klokka 15 så kommer Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftan Mitt Fylke, og så fortsetter vi da med etterpåsmusikken frem til klokka blir 18, og da får vi et igjennom med dagens lokalaktuelt. Så fortsetter vi utover kvelden med da fra Svenstopp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen, og så det tid for programmet Off the Record, som med Jan Ivar Høgrud. Så det Blues Train, det med Jan Kristian Nordahl, og så blir det lokale nyheter før det blir ønsketimen med Ronny i et gjenner, og så blir musikken natta fram og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne onsdag.

Ja, med det så kan du ta en liten glad ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen. Vi har kommet fram til den 20. mai, og i dagens sending så skal vi innom flere ting vi løper av sendingen i dag. Vi skal blant annet innom en alvorlig hendelse som skjedde over natt til 17. mai, der en russ ble blind etter laser. Og nå advares det nå, blant andre russ også, om farlige lasere. Ja, mer om det skal vi få høre om i dagens sending, og ikke bare det, så advares det også mot ryktespredning også. Det kommet en sak om også, men det skal du også få høre mer om i dagens sending, men også om laseren som det nå advares mot, som kan være i bruk flere steder, og som kan i verste fall føre at flere blir blinde. For det var jo konsekvensen av den laseren som gjorde at en person altså ble blind etter å ha blitt treffet av laseren. I tillegg til det så skal du også få høre om at syklister dør, mens bilister blir tryggere, og nå en EU-rapport som nå slår alarm om det, og det skal du få høre mer om fra Statens Vegvesen, som har kommet med en pressemelding om akkurat det. Og det er noe man også ser samme bilde av i Norge også, for det er ikke bare i EU-landa, men selv om det denne EU-rapporten da, som nå kommer fram, men man ser også det her til lands også. Vi skal også innom andre ting i sendinga. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været. Vi skal ta en titt på politirapporten også, så blir det pollenvarselet, og så er det gitt gjennom med musikkvisen, og vi skal også innom arrangementsmeldingen også i løpet av sendingen. Og musikk og reklame skal det også bli. Men vi skal nå i hvert fall starte opp det hele vi i denne sendingen her, og det vi skal starte opp med, det blir litt italiensk musikk nå, for vi skal føre Italias bidrag i årets Eurovision Song Contest. Det var en som heter Sal di Vinci, og her kommer han med Italias bidrag med Per Sempre Si.

Det var Saldi Vinci med Per Sempre Si, som var Italias bidrag under Eurovision Song Contest, som var nå på lørdag. Og Italia gjorde det også veldig bra i finalen nå på lørdagen. De kom faktisk på en femteplass, så det var ikke så gæren plassering det. Vi skal i hvert fall ta en titt på hvorfor dagen aller først. I dag det Sigurd Hoel. Han har sagt at tiden leger alle sår og erstatter dem med nye. Altså tiden leger alle sår og erstatter dem med nye. Det Sigurd Hoel som har sagt det. Det blitt onsdag 20. mai, vi inne i uke 21, og i dag så det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag. Bjørnar norrønt fra Bjørn og Ar som betyr kriger, mens Bjørnhild kom fra Bjørn, og Hilde som betyr strid. Så kan vi også se det også på det som har med merkedag for denne 20. mai. Og i dag så er det sånn at det nasjonaldag i Kamerun og Øst-Timor. Da han har også festa for den hellige Bernardin av Siena i den katolske kirken. Og så er det jo, kan vi også ta med litt om, nettopp landet Kamerun, som feirer altså republikkens dag 20. mai for nyordninga etter todelinga i engelsk og fransk Kamerun, og det markeres ved at to stjerner i flagget ble til én i 1975. Så tar vi med litt historikk. I år 1498, Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. I 1506, den italienske oppdageren Christopher Columbus, han døde og gjorde fire reiser til Amerika. I 1799, den franske forfatteren Honoré de Balzac ble født, og blant annet skriver om den menneskelige komedie. I 1806, den britiske filosofen og sosialøkonomen John Stuart Mill ble født, han var en av den økonomiske liberalismens forkjempere. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro inntil Dovre faller. I 1875, meterkonvensjonen ble undertegnet i Paris. I 1882, forfatteren Sigrid Undset, hun ble født, har jo blant annet skrivet om Kristin Lavransdatter i tre bind. I 1908, den amerikanske skuespilleren James Stewart ble født, og han blant annet spilte i en nydelig historie fra 1940. I 1915, israelske offiseren og politikeren Moshe Dayan ble født, og han ledet seksdagerskrigen fra 1967 og Yom Kippur-krigen 1973. I 1924, lyriker Odd Abrahamsen ble født. I 1924, valgforsker Henry Valen ble født. I 1933 så ble Sven Sønsteby født, og tegner i Aftenposten. I 1938, sosialmedisiner og informatikeren Lars Vallø ble født. I 1940, musiker og tromboisten Frode Tingnes, han ble født. I 1948, regionslæreren Jens Petter Jørgensen, han ble født og knyttet til reformbevegelsen OASE. I 1956, forfatteren Ingvar Ambjørnsen, han ble født, han gikk jo bort i fjor. Han ble kjent for Pelle og Proffen-bøkene og bøkene om Elling. I 1960, jazzmusiker og saksofonisten Tore Brunborg ble født. I 1973, Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militære fartøy i torskekrigen. I 1978, romsonden Pioner Venus 1 ble skutt opp, den første med Venus som mål. I 1989, Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner, blant annet på Den himmelske fredsplass. I 1993, Rosemarie Köhn ble vigslet til Norges første kvinnelige biskop. Det var i Hamar bispedømme, og gikk av i 2006. Og så tar vi med den 20. mai i 2002, Øst-Timors første dag som selvstendig stat. Så det litt om det som har skjedd i hvert fall på denne 20. mai. Nå skal vi høre litt på en artist som heter Josefine, norsk sånn. Vi hører henne med låta Perfect.

Ja, Josefine med Perfect. Straks skal vi ta inn titt på både vær, pollenvarsel og politirapporten etter reklame.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Hallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

føler om at det var siktene nå for denne onsdagen, så er det meldt sky av vær, temperatur på en 18 grader, og til kvelden så er det meldt 17 og om. Det er også litt utrykt for at det kan komme en og annen regnbygg utover ettermiddagen, og ok. I morgen så blir det litt regn første del av dagen, også i natt med temperatur på rundt 13 grader, 11 grader får vi i morgen tidlig, midt på dagen så er det meldt opp mot en 15, til kvelden blir det 18 grader, også litt vind, så det er meldt rundt en 2 til opp mot cirka en 10-12 millimeter med regn i løpet av morgenen. På fredagen så starter dagen med litt rett sky av vær, det blir oversjø oppholdsvær midt på dagen, og til kvelden så klarer det opp igjen og temperatur opp igjen 19 grader. Så kom frem til pinseaften, da har det meldt litt regn tidligere på dagen, men det blir oppholdsvær utover ettermiddagen, og til kvelden så klarer det opp, og temperaturen vil komme opp igjen 20-21 grader utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen, da ser det også, da blir det bedring i været, og vi kan vente oss om rundt en 20 topp mot 23 grader. Andre pinse da, da har meldt lett sjøvær, og opp igjen 20-22 grader. Tirsdagen, da har det meldt lett sjøvær, opp igjen 20 grader på det meste, og slik ser denne langtidsperioden ut da, som Meteorologisk institutt da kan melde opp.

0: Sola den står på klokka 04.32, går ned klokka 22.02. Dagen har nå blitt 11 timer og 36 minutter lengre siden vintersolvær. Skal vi ta med oss også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de fortelle at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal i hvert fall ta med oss det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om i sin politilogg nå, det siste døgnet, og nå per onsdag formiddag. Og da kan vi gå tilbake til i går, skal vi se, går formiddag. Vi kan starte med klokka 13.45, da ved Ringerike og Osloveien. Patruljen har hatt trafikkontroll, 66 sjåfører er kontrollert, alle var edru, men en kvinne i 60-åra blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Så er Drammen og Mjøndalen klokka 13.10. Politiet er på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og rullestol i Arbeidergata. Trolig ikke alvorlig personskade, skal ha skjedd i tilknytning til et overgangsfelt, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og rullestolbrukeren tilses av ambulansepersonell. Klokka 13.56, politiet er ferdig på sted. Bilisten er en kvinne i 80-åra. Hun har fått status som sikta i saken, og det er besluttet førekortbeslag. Rullestolbrukeren er en kvinne i 60-åra, og sak opprettes. Så er det Drammen-Selvikveien, stod klokka 12.35, det kom til politiloggen 14.08. UP-patruller stanset mannlig bilist i 30-åra for kontroll, mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve, sak opprettes. Så er det Jevnaker og E16 klokka 14.05, UP har hatt fartskontroll i 80 soner, resultat 17 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet ble målt til 120 km i timen. Så er det Jevnaker klokka 15.02, en mann i 20-åra blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt etter at han kjørte i 120 km i timen i 80 soner på E16 ved Storkjerne. Så er det Flesberg og Stabekksetre. Klokka 15.08 politiet er i området Stabekksetre, hvor en hytte har brent helt ned. Hytta ligger i terrenget uten bilvei fram, og nødetatene mottok avstandsmeldinger fra publikum om kraftig røyk. Ingen personer var eller i ved hytta da det begynte å brenne, og det er ikke fare for spredning. Klokka 17.14 politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så er det Drammen E134 ved Drammensveien klokka 17.21, når det at han rykker ut til E134 Drammensveien retning Drammen, hvor det brenner i en varebil og oppdateres. Og klokka 17.32, brannen er slokka og varebilen står godt utenfor veibanen, og brannen oppstod under kjøring, men ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og kommet seg ut før brannen tiltok. Og 17.33, politiet har gjort undersøkelser og oppretter sak. Så er det Ringerike Hønefoss klokka 19.56. Politiet har igangsatt en leiteaksjon etter to jenter på 13 år. Politihelikopteret bistår i søket. Klokka 19.58, beskrivelse av en av jentene, 164 cm høy, slank, iført blå jakke, lys olabukse med mønster bak, sorte Adidas sko med hvite striper, og videre skal jenta ha sort hår, være sminka og bære en brun veske med mønster. Jentene er trolig sammen, og ved observasjon bes publikum ringe inn til politiet på 02800. Og så kom en oppdatering klokka 20.21, jentene er funnet i god behold. Så skal vi til Modum Østmodumveien klokka 19.46, når han rykker ut til MC-velt og kun fører involvert, oppdateres klokka 21.15. Politiet har avsluttet på sted, fører av MC har sklidd i en sving og fikk tilsyn av helsepersonell på sted. Så er det Drammen og Mjøndalen skole. Den kom til politiloggen klokka 21.40, men det står tidspunktet er klokka 18.31. Politiet kontrollerte en gutt på 15 år med el-sparkesykkel ved Mjøndalen skole, som åpenbart kjørte i langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. Teknisk kontroll av sparkesykkelen avdekket at den går i 80 km i timen. Politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Så er det Drammen 22.26. Politiet har gjort underbeslag av en el-sparkesykkel som gikk fortere enn tillatt hastighet etter en kontroll på Krokstadelva, og en gutt i midten av 10-åra var fører, og foreldre er varslet og anmeldelse opprettes. Så er det Ringerike Hønefoss Osloveien klokka 01.33, det kom til politiloggen klokka 03.38. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører fremstod beruset. Fører testet positivt på spyttester og ble fremstilt for nødvendige prøver, og patruljen oppretter sak. Så ska vi till Drammen E134 Mjøndalen nå I formiddag klokka 10.26. UPE har I morgentimene I dag avholdt trafikkontroll på E134 Mjøndalen. Her var det flere bilførere som tråkket for hardt på gasspedalen. Dette har resultert I totalt 23 forenklet forelegg I tillegg. Ble det tatt beslag I to førerkort. En fører ble målt 136 km/t I skilta 90-sone, og en fører mistet førerkortet da han pådro seg nye prikker I dagens kontroll. UPE opprettet saker på de involverte som mistet førerkortet, og kontrollen avsluttet. Så tar vi med siste meldingen. Drammen og Holmenbrua klokka 10.38. Politiet I Drammen har avholdt trafikkontroll I dag tidlig. Dette har resultert I at et kjøretøy ble avskiltet grunnet bruksforbud, og kontrollen avsluttet. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, da, som de har å melde om I sin politilogg. Vi skal straks innom en sak, en alvorlig hendelse som skjedde natt 17. mai, der en russ på Sørlandet ble blind på det ene øyet I forbindelse med at han ble treffet av laser. Og nå advarer jo også leger om nettopp laser som flere kan være I besittelse av, og som kan føre til at flere kan bli blinde av nettopp den. Og I tillegg til det så det også en sak her der de også nå advarer om ryktespredning I forhold til den ulykka som skjedde natt til 17. mai. Men det skal du høre mer om etter vi har hørt musikk fra Wenche Knutsson med Kom.

Det skal handle om laserulykka. En russ som ble treffet av laser. Det en sak her som pleier å skrive om, blant annet dagblad.no. Det advares nå mot laser, og det farlig. En russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt 17. mai, og politiet etterforsker saken. Og en russ mistet natt 17. mai synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser, ifølge Espen Ringvold, avdelingssjef og overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus. Og natt 17. mai sto russen ute på en plass hvor noen russebusser feiret. Da sveipet det et laserlys så vidt forbi han, og da ble det svart med en gang, sier Ringvold til Dagblad. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet fungerer, og dette betyr i praksis at han blind, ifølge overlegen. Det farlig, og vi bekymret for å få inn flere russ som blinde, sier Ringvold, som omtaler det som et nasjonalt problem. Laseren russen ble utsatt for hadde en

Åsane sykehus som i Arendal. Og politiet bekrefter til NTB at de etterforsker saken, og det opprettet en sak, bekrefter operasjonsleder Vegard Hein i Agder politidistrikt. Også direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, advarer om bruk av laser. Dette ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger. Uten dette kan konsekvensene bli alvorlige, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA i en pressemelding. I pressemeldingen så heter det at stadig mer avanserte lysshow brukes blant russen, og det lett å få tak i sterke lasere på internett. Selv korte eksponeringer for sterke lasere kan være nok til å gi skade på øya. Og øyeskader kan oppstå etter svært kort eksponeringstid dersom sterke laserstråler treffer øyet direkte eller via refleksjoner. Og skadene kan være permanente, og lasere kan også føre til brannskade på huden, og de kraftigste laserne kan være brannfarlige. Og sterke lasere kan dessuten nå svært langt og dermed forstyrre eller utgjøre en fare for personer langt utenfor området der laseren brukes. Særlig alvorlig risikoen for blending av sjåfører eller piloter. Og det lett å få tak i sterke lasere på internett som ikke i samsvar med gjeldende laserstandard. Slike lasere ulovlig å bruke i Norge. Alle lasere som brukes i Norge skal være en samsvar med laserstandarden EN60825-1, altså EN60825-1. Og når man kjøper laserutstyr på nett, så kan det være usikkert hvor sterke lasere faktisk og om de oppfyller kravene, sier Olsen. Så det står det her om da på dagblad.no. Som de nå frykter at det flere ruster så kan bli blinde hvis det flere av disse typer laserne da som i omløp. Så kan vi ta med en sak her også som NRK Sørlandet skriver om også. Det en russ som ble blind altså etter laser, og nå advares det nå også mot ryktespredning. Russen i Agder dypt berørt etter at en russ fra Kristiansand ble blind på et øye på et russetreff natt til 17. mai, og politiet har tatt beslag i en russebuss. Og etter hendelsen så har det på sosiale medier blitt spredt bilder og navn på forskjellige russebusser som kan ha vært involvert i hendelsen, og Anna Magdalena Mosby, som leder for russen i Østre Agder, hvor hendelsen fant sted, og Mosby advarer mot at det spres uriktige navn og bilder. Vi håper det ikke blir spredd falske rykter om hvem som har skyld. Og russen stiller også nå spørsmål om hvordan dette kunne skje. Vi har stor tiltro til at våre leverandører leverer trygge lys, og Mosby forteller at russen har forskjellige leverandører og ønsker ikke å utlevere leverandørene. Det nå viktig at all russ tar ansvar. Det eneste vi ønsker at det skal være trygt å være russ. Og Thea Roshan russepresident ved Sam Eide videregående skole i Arendal. Og hun sier hele miljøet dypt berørt av det som har skjedd, og vi veldig preget. Vi tenker på russen som skadd, og de berørte og de pårørende, og det en veldig kjip hendelse. Roshan sier bussene nå går gjennom utstyret, og det kommer til å bli fulgt opp, og bussene har allerede begynt å gjøre endringer på laserne på bussen, og ifølge Roshan så har mange av russegruppene lasere som skal være lovlige. Og jeg tror alle kommer til å ta en ekstra sjekk nå, når lys og andre ting skal monteres, sørg for at det blir gjort profesjonelt. Sjekk at det godkjent i Norge. Politiet har tatt beslag i russebussen med utstyr og gjør nå undersøkelse med hensyn til lasere som benyttet. Det vil bli gjennomført avhør av involverte, og foreløpig har ingen status som sikta i saken som etterforskes som uaktsom forvoldelse av betydelig skade, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Hanna Hurv Nilsen. Det foreløpig uklart om ulykka skal ha skjedd i forbindelse med den beslaglagte bussen, eller om laserskaden kom fra et annet sted. Nilsen oppfordrer alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller de krav som stilles til slike lasere. Det garantert kjøpt som en laser som skal gi kult lys, og så vet en ikke at konsekvensen at folk kan bli blinde av den. Det sier overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus, Espen Ringvold, og han behandlet russen som ble skadet natt 17. mai. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet fungerer, og Ringvold sier dette betyr at han blind på et øye.
mye. Vi vet ikke helt hvor denne laseren er. I verste fall er det flere russ som kommer til å miste synet på grunn av

koronalaseren. Russen må være klar over at det finnes laser i deres miljø som gjør at folk kan bli blinde, sa han til NRK mandag. Det er ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, lett å få tak i sterke lasere på internett som ikke er i samsvar med Iranes laserstandard. Alle lasere som brukes i Norge skal være i samsvar med laserstandarden også, EN6825-1. Og når man kjøper laserutstyr på nett, så kan det være usikkert hvor sterke laserne faktisk er, og om de oppfyller kravene, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Den som bruker laser eller andre sterke lyskilder har ansvar for å sette seg inn i regelverket, gjøre risikovurderinger og gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at mennesket blir skadet, understreker Olsen. Dette skriver også nrk.no Sørlandet på sine nettsider, som du kan lese mer om der, om som nå advares mot ryktespredning nå etter, og der har gått ut med navn på russebusser og hvem som den laseren kan stamme fra. Og så saken da som jeg også tok med da, om det nå advares da etter at russ ble blind av laser, som du kan lese om på dagblad.no.

0: Det var Ola Bremnes som sang om byen Harstad. Det var sang til byen. Nå skal vi straks repetere musikkquizen for denne uka her. Det kommer da etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med din der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: kjære lyttere på Radio Modum. Velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail till post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som fra Stavanger, fra født 19. mars 1969. Han har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 så utga han albumet Aksa Gull. Dette inneholder 11 gjendiktninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor sånn som Aksa Gull, som egentlig heter Fields of Gold, Skjøre, det låta Fragile, og Andedrag, Every Breath You Take, eksempler. Albumet ble innspilt på Ulstein Kloster oktober 2005 med Helge Tjelta som tekniker, og i ensemble så var Bjarte Mo på fiolin, Carl Dag Kjosavik på kontrabass og Magnhild Mo på cello og Aril Sjølv på akustisk gitar. Produsent der, det var blant annet Sjølv, så albumet ble mixet av Håkon Iversen. I 2007 så kom DVD-en Aksa Gull på Ulstein Kloster, en samproduksjon mellom NRK og Vest Audio. Og lyden ble mikset av Gulleiv V og Inge Engelsboll fra studio Dreamlab. Lys ved Vesta Lighting og en TV-spesial fra denne konserten, den ble sendt på NRK i en påske 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarrist og arrangør Ari Sjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet deltok også Ole Paus i duett på Fula Fred og Jan Ingvar Toft på duett Dag blir natt. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Carl A. Kjosavik på kontrabass og Il Mari Hopkins på cello og Ari Sjølv på akustisk gitar. Albumet ble innspilt i Music Lab på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gris ble produsert av blant annet Sjølv og igjen mixet av Håkon Iversen. I 2017 så utga han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter av duoen Dahl Hansen, Ruben Dahlen og Stian S. Hansen og 3 sanger fra Mudderlys ble listet på NRK P1. Samme sol på ble C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2017. Jeg fant deg en ring. Ble A-lista fra 18. september 2017. Hud ble A-B-lista på NRK P1 fra 22. januar 2018. Det samme lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner, og dette ble den første sangen han skrev både på melodi og tekst som gikk inn på A-lista. Titellåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste. Kos også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukens album uke 37 i 2017, og Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Tida tok med albumet på sin liste den norske platehøsten og brukte omslaget til Jeg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Så det litt om, som sagt, artisten denne uka her, så hvis du vet hva han heter så kan du da ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi få høre musikk ifra nettopp denne artisten, og det vi skal få høre nå, denne gangen, det er ifra et, det var en låt som da kom ut i, på, det var i 2000 og, ja det var da i tidligere som han ga ut denne her, den kom også ut i 2007 var vel det. Og vi skal her få høre da låta som heter Samme sol. Og da er det bare å ringe oss og avgi ditt svar på hva denne artisten her heter, som er Sidis, altså, kommer fra Stavanger.

Det var Samme sol, het den, som var hentet fra albumet Mudderlys, som man ga ut I 2017. Hvis du vet hvem det var som sang her, så kan du ringe 31-01-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det postkrøllalfa.radiomodum.no. Det skal straks handle om en sak fra statens veivesen, der det nå kommer frem en EU-rapport som nå slår alarm, og der syklister dør mens bilister blir tryggere. Og mer om det, det får du med deg etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vi skal ta med en sak her fra Statens vegvesen, og det sier at syklister dør, mens bilister blir tryggere. Og EU-rapport slår altså alarm, kommer det fram her i den saken som Statens vegvesen har publisert, som vi har fått ifra NTB om. For syklister blir ikke tryggere i trafikken, mens bilister blir det. Det er en ny rapport fra European Transport Safety Council, ETSC, viser nesten stillstand i nedgangen i sykkeldødsfall i EU. Nå ber ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes og mer sykkelveier. Også i Norge peker pila feil vei. I 2025 så døde 11 syklister i trafikken, opp fra 6 omkomne årlig. I åra før 11 av totalt 106 trafikkdrepte. Det gjør sykkelsikkerheten til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjon også her i landet. Og når 11 syklister mister livet på et år, så er det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere i trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farta der biler og syklister deler areal, og å prioritere sammenhengene og sikre løsninger for syklister, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. I 2024 så mistet 1926 syklister livet på EU-veier. Fra 2014 til 2024 så sank tallet med bare 8%. Til sammenligning så falt dødsfall blant motoriserte trafikanter om lag 4 ganger raskere. Syklister utgjør nå om lag 10% av alle omkomne i trafikken i EU og Norge, en andel som vil øke uten målrettet trafikksikkerhetstiltak. Rapporten viser at 65% av sykkeldødsfallene skjer i kollisjon med personbil. Samtidig skjer minst 28% uten involvering av andre kjøretøy, for eksempel ved veld eller kollisjon med kantstein og andre hindre. I Norge er andelen som dør i kollisjon med personbil noe lavere, men i de mest alvorlige sykkelulykkene er kollisjon med personbil fortsatt en stor utfordring. Også alvorlige skader blant syklister har økt i Europa, og data fra sykehusene tyder på at store deler av skadeomfanget aldri fanges opp i statistikken. Vi har den samme utfordringer med underrapportering i Norge. Lavere fart er et av de mest effektive tiltakene for å beskytte syklister. Risikoen for å bli drept eller er langt høyere ved påkjørsel i 50 km i timen enn i 30 km i timen, der det ikke er mulig å skille syklister fra bilene. Anbefales 30 km i timen som hovedregel. Fartsreduserende tiltak og strengere håndheving. Samtidig peker rapporten på at investeringene i trygge sammenhengende sykkelanlegg uten hindringer må økes. Statens vegvesen vil at flere skal velge sykkel som transportform og komme trygt fram. Vi jobber for lavere fart der syklister og biltrafikk møtes, og har nylig revidert fartsgrensekriteriene innenfor tettbygd strøk for å bidra til mer bruk av 30 og 40 km i timen. Vi jobber også for bedre utforming av kryss og strekninger, og vil følge opp med inspeksjoner og målrettet tiltak på riksveinettet. Vi bidrar dessuten med anbefalinger, veiledere og kunnskap rettet mot kommuner og fylker som eier mesteparten av veinettet der vi sykler. Uten lavere fart og bedre infrastruktur vil syklister fortsatt være utsatt, sier Guro Ranes. Stadig flere velger sykkel i byene våre, og det stiller høyere krav til både fartsnivå, drift og utforming av sykkelanlegg. Når en betydelig andel av de alvorlige skadene ikke fanges opp i statistikken, kan risikoen undervurderes og tiltak komme for sent. Og anbefaler disse grepa for å få ned antall drepte og hardt skadde syklister. 30 km i timen som hovedregel der syklister og biltrafikk deler areal. Kraftig satsing på fysisk adskilt og kvalitetsmessig god sykkelinfrastruktur. Raskere innføring av kjøretøyteknologi som automatisk nødbrems ved sykkel. Syklistdeteksjon og bedre datagrunnlag om sykkelskader og egne måltall for sykkelsikkerhet. Så det er de anbefalingene. Så ja, man ser også at syklister dør, mens bilister blir tryggere. Og det er også en EU-rapport som viser det da. Og nå ber også ekspertene om 30 km i timen, der biler og sykler møtes og mer sykkelveier også. Så det er en sak som Statens vegvesen kommer, som vi har fått ifra NTB.

0: Det var nylåta til Alexander Kristoffersen fra Vestfossen, som han ga ut for noen få uker tilbake. Jeg hadde besøket han i studio også i forbindelse med utgivelsen, og det var Blødende hjerte som du fikk høre.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Onsdag 27. mars, da det klart for ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus. Kom og hør fine sanger som du kjenner igjen. Tone Martha, hun elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine da, som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering, blir salg av billetter ved døra, som da kan betales med VIPs og kontantbetaling. Og ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det også Tone Martha Eriksen som har ansvaret for den konserten, da, ABBA-konserten. Onsdag 27. mai klokka 19.00 foregår den på Kongsrud Grendehus. Hvis du har med denne meldingen, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810. Du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no.

Ja, nå har jeg fått høre på øret her at vi har sagt feil måned, så det jo greit å få den avklart. Altså 27. mai, selvfølgelig ikke 27. mars. Så det bra noen der observanger her på bakrommet her. Så 27. mai selvfølgelig skal det være. Da det konsert på Kongs og Grendus ABBA-konsert med Tone Martha Eriksen, også klokka 19.00. Ja, sånn kan det gå når du ikke merker selv en gang at han sier feil dato, så det, eller da måned, så, men uansett, så fikk jeg i hvert fall rett opp i det. Da du på tide for undertegnet, Henrik Nicolai, takk for følge her i denne lokale aktørsendingen for i dag, og dette kan du høre i kveld fra klokka 18.05, ellers så jo ettermiddagssendingen god efter mitt uke, da fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjenner igjen i morgen. Takk for følge i dag. I studio, Henrik Nicolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 20. mai. Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt. Kun fører er involvert, melder politiet. Det er Videopostens reporter på stedet forteller Arne Gudal fra politiet at nødetatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørt av veien og treffet en stolpe. Hendelsesforløpet viser seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen. Føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet. Ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen, samt skada ankeren, og han anses som lettere skada. Ambulanse er på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen, som har kompetent helsepersonell med en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april så ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne, L- og IT-forbundet og NHO. Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på å finne løsninger og forventer at NHO og Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene, hvis ikke er det de som tvinger oss ut i streik, og en streik vi er fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i L- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte, fordelt på totalt 6 avdelinger, og 113 av disse er organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Og bedriften med hovedkontoret Åmot er eneste bedrift i Buskerud som er plukket ut i første streikuttak, og vi håper jo selvfølgelig at det i lengste at partene kommer til enighet, og at vi unngår streik. Hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planer han for normal drift, men frykter at staben er mer enn halvert fra torsdag morgen, og dersom det blir streik vil vi slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Og Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte, og elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist det var vel i 1996, da satset vi på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

0: Bjørn Afzelius var det her med En natt I Santiago, som var et plateønske.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og Ønsketimen betyr at dere kan ringe 3101-5810, eller send en e-post til post, alfakrøll, radiomodum.no, med en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et platønske. Her kommer Hootenanny Singers med omkring tiggeren fra Luossa, som er et platønske.

0: Uten en ny single så var det her med om krigeren fra Låsa som var et plattønske.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21 til 21.30, og mandag klokka

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeprate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sende direkte med ving der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Ja, det som skjer nå at vi har fått inn et platønske her i ønsketimen, og det er kontrast med melodien Hei, sommervenn.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen over for i dag, og vi høres senere. Avslutter med Miley Cyrus her med Flowers.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
5: Her er overskriften denne onsdagen den 20. mai. Tirsdag kveld rykket politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på sted Arne Guddal fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sa Guddal. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det er jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vitne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen, og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kastet rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid rast med både ljus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Guddal skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankeren, og han anses som lettere skada, forteller Guddal. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er funnet muggsopp 2 steder i gymsalbygget på Stalsberg skole i Eitus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges i minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt på grunn av asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen er det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det er funnet muggsopp 2 steder i bjelkelaget under gulvet. Og funnet er gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg i Modum kommune, Kim Grønvold. Funnet ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres. Det får 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet i gymsalen. Og i vaktmesterboligen i tillegg må det bygges en ny trapp opp til 2. etasje i boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien i oktober, sier Grønvold. I 2019 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt et nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn i det over 100 år gamle bygget. Vannet har likevel finnet veien inn, og det ser ut som at det har kommet inn vann i forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming. Og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det er inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt i belkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det er funnet i store mengder muggsopp, er det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen er i belkelaget under gulvet og det er god ventilasjon, så er ikke dette farlig for inneklima, og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger er avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt i rundt 4 måneder. Sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig i uke 42, men i verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som er den første uka i november. Gymsalen på Statsberg føyer seg inn i rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum Rådhus er stengt på ubestemt tid etter funnet asbest, og Vikersund skole har forfalt i mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg. Også her ble det funnet asbest, og det er nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også i gymsalen, som er forholdsvis nytt og skulle egentlig holdt i mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet i første kvartal, 2 av 4 kommuner i Midtfylket med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet i Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6.370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer i Norge. I Midtfylket økte innbyggertallet med 48 personer. 2 av kommunene hadde en vekst i innbyggertallet, og 2 kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker er klart størst i Midtfylket. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De er også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn i første kvartal. Det bor nå 21.030 personer i Øvre Eiker. Modum er den mest største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang i første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere i perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn i første kvartal, og det bor nå 14.760 innbyggere i kommunen. Sigdal fikk også en liten tilbakegang. Det bor 3.509 innbyggere i kommunen. Dette er 5 personer færre enn ved nyttår, og Sigdal har et fødselsunderskudd på 9 personer. Det ble født 8 barn i første kvartal. Krøsserad opplevde en liten vekst på 4 personer og har nå 2.280 innbyggere. De har et fødselsunderskudd på 9 personer, og det ble kun født 3 barn i Krøsserad i første kvartal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fra 20. mai klokka 07.00 til 4. juni klokka 19.00 stenges Losmoveien, opplyser Øvre Eiker kommune. Årsaken til stenging er oppgradering av vei og etablering av fortau. Veien stenges fra Ekornveien 35 til Losmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som er skiltet via Lyngveien, og det er også etablert midlertidig vei fra Losmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no.

0: Når et datanrykka tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt og kun fører er involvert, melder politiet. Til Bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at når etatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørt av veien og treffet en stolpe, og hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen. Føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet, og ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen samt skade av ankeren. Og han anses som lettere skade. Ambulanse er på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen som har kompetent helse. Personell på en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rydda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi er fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse er organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som er plukket ut i første streikuttak, og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet, og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben er mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vi vil slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet av Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter,
2: og gjør reisen mulig.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

dag så starter vi musikalsk med en artist som var veldig populær på 90-tallet. Han heter Enrique Martin Morales, og han bedre kjent under sitt artistnavn Ricky Martin. Han puerto-kanadisk popmusiker og skuespiller. Han oppnådde stor internasjonal oppmerksomhet og popularitet. Først som medlem av det latinske boybandet Menudo, og deretter som soloartist etter 1991. Vi skal høre den sangen som var mest populær på 90-tallet, Living La Vida Loca.

Det var en bra slutt på Ricky Martin, Living La Vida Loca. Vi skal over til Norge, og vi skal da høre på Morten Abel. Han en norsk musiker og kjent som soloartist. Han var også vokalist i Stavanger-bandet The September When. Han fikk sitt gjennombrudd med bandet Mods på begynnelsen av 1980-tallet. Han født i 1962. Vi skal høre sangen Big Brother.

Det var Morten Abel med Big Brother. Så ska vi over til en eller en artist som veldig populær nå for tida, og han heter Edward Christopher Sheeran, såkalt Ed Sheeran. Han født I 1991, engelsk sanger og låtskriver. Han ble født og var oppvokst I Framlingham I Suffolk, og han flyttet til London I 2008, da for å satse på musikk. I 2011 så ga Sheeran ut en EP kalt No. Vi skal høre den populære sangen Shape of You.

Shape of You med Ed Sheeran. Jeg håper at dere koser dere sammen med meg, selv om dette her ganske mye bråkemusikk innimellom, men jeg spiller veldig varierende musikk. Og her det både norsk og engelsk og til og med italiensk har jeg med I dag. Men nå skal vi over til Rune Rudberg, og han vel de fleste som kjenner. Han jo da en countryartist, født og oppvokst på Trøgstad I Østfold, og gjennom årene så har han hatt flere tusen spillerjobber rundt omkring I Norge. Han slo gjennom med Ut mot havet I 1988, og han som kanskje mange vet, var vokalist I dansebandet Skandinavia. Våren 2011 så startet han sitt eget band, og det var Rune Rudberg Band. Men vi skal høre en sang som går ganske langt tilbake, og det Vinger over Europa.

Vinger over Europa med Rune Rudberg, og den jo da fra tidlig på 80-tallet. Nå skal vi over til en italiensk popsanger og låtskriver, og han heter Toto Cutugno. Det sikkert ikke riktig uttalt, men jeg prøver. Han begynte sin musikalske karriere som trommeslager, men stiftet senere sitt eget band, og han framførte da sine egne sanger. Han skrev også for den fransk-amerikanske sangeren Joe Dassin. Vi hører Serenata.

Todo Kutugno med Serenata. Vi tar en tur over til Norge igjen, og der skal vi høre på Lillian Askeland, som en countryvokalist. Hun vant konkurransen Talent 65, og debuterte på plate 2 år senere med singeren Du har et sett at kyssas elskling. Gjennombruddet med bandet Country Snakes, det begynte på 70-årene. Og vi skal høre en sang med en litt rar tekst her, Jeg har aldri vært hos meg.

Lian Askeland. En halvtime, den går veldig fort, og mitt program over for denne gang, og jeg håper det at dere vil være med meg neste uke også, i Ann-Kristins Platebar. Og Ann-Kristin Halleland har sittet her og gitt dere litt informasjon og spilt noen sanger. Og den som har hjulpet meg i dag, det Ronny Nymoen. Vi skal avslutte og høre da på Tarkan, tyrkisk popsanger. Han født i 1972 i Vest-Germany, men han oppvokst i Tyrkia. Han har gitt ut mange album i sin karriere. Så da avslutter vi programmet mitt i dag med Simarik.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne onsdagen den 20. mai. Tirsdag kveld rykket politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på sted Arne Guddal fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sa Guddal. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vittne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kastet rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid rast med både ljus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Guddal skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankeren, og han anses som lettere skada, forteller Guddal. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det funnet muggsopp to steder i gymsalbygget på Stalsberg skole i Eitus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges i minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt på grunn av asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det funnet muggsopp to steder i bjelkelaget under gulvet. Og funnet gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg i Modum kommune, Kim Grønvold. Funnet ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres for 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet i gymsalen, og i vaktmesterboligen i tillegg må det bygges en ny trapp opp til andre etasje i boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien i oktober, sier Grønvold. I 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn i det over 100 år gamle bygget. Vannet har likevel finnet veien inn, og det ser ut som at det har kommet inn vann i forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming, og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt i bjelkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det finnet i store mengder muggsopp, det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen i bjelkelaget under gulvet, og det god ventilasjon, så ikke dette farlig for inneklima, og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt i rundt 4 måneder. Sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig i uke 42, men i verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som den første uka i november. Gymsalen på Stalsberg føyer seg inn i rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum rådhus stengt på ubestemt tid etter funnet asbest, og Vikersund skole har forfalt i mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg. Også her ble det finnet asbest, og det nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også i gymsalen, som forholdsvis nytt og skulle egentlig holdt i mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet i første kvartal, 2 av 4 kommuner i Midtfylket med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet i Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer i Norge. I mitt fylke økte innbyggertallet med 48 personer. To av kommunene hadde en vekst i innbyggertallet, og to kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker er klart størst i mitt fylke. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De er også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn i første kvartal. Det bor nå 21.030 personer i Øvre Eiker. Modum er den nest største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang i første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere i perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn i første kvartal, og det bor nå 14.760 innbyggere i kommunen. Sigdal fikk også en liten tilbakegang. Det bor 3.509 innbyggere i kommunen. Dette er 5 personer færre enn ved nyttår, og Sigdal har et fødselsunderskudd på 9 personer. Det ble født 8 barn i første kvartal. Krøsra opplevde en liten vekst på 4 personer og har nå 2.280 innbyggere. De har et fødselsunderskudd på 9 personer, og det ble kun født 3 barn i Krøsra i første kvartal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fra 20. mai klokka 07.00 til 4. juni klokka 19.00 stenges Losmoveien, opplyser Øvre Eiker kommune. Årsaken til stenging er oppgradering av vei og etablering av fortau. Veien stenges fra Ekornveien 35 til Losmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som er skiltet via Lyngveien, og det er også etablert midlertidig vei fra Losmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no. Når dataen rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt og kun fører er involvert, melder politiet. Til Bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at når dataen først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørt av veien og treffet en stolpe, og hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen. Føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet, og ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen samt skade av ankeren, og han anses som lettere skade. Ambulanse er på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen som har kompetent helse personell på en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke, er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi er fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse er organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som er plukket ut i første streikuttak. Og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben er mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vil vi slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med ving der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dere hører på Ring og Vind, og dagens premie er 7 oppbevaringsbokser som er gitt av Radio Modums venneforening, og ukespremien er baderomsett med såpedispenser, tangglass og brett. I mørk grå, men litt som blåskjær, ser ut som på grunn av lyset her, men mørkegrå i hvert fall vil jeg kalle det. Gitt av Radio Modums venneforening. Trekkes på fredag. Og nå skal jeg bare gjenta noen spørsmål, spille en låt, og så får vi radionyhetene, en oppdatering der. Og så kommer undertegnene på lufta igjen rett etter radionyhetene, og gjentar de siste spørsmålene, og spiller en låt, og så skal vi trekke. Det er planen nå. Da gjenta jeg denne rasebil-spørsmålet. I hvilken film fra 1990 er Tom Cruise en rasebilsjåfør? Den var veldig populær, den filmen, den gangen. Og så var det... Skal vi se, det var den der, hvem har skrivet teksten til barnesangen Niss og Dverge? Flere spørsmål, fra hvilken by kommer det norske ishockeylaget Oilers fra? Oilers i hvert fall, det, ja. Fra hvilken by kommer det norske ishockeylaget Oilers fra? Hva heter Danmarks største innsjø? Hva heter Danmarks største innsjø? Hvor ligger byen Ulm? Ulm, skrives det. Det er et sted i Europa, hvor det ligger byen Ulm. 3101 5810 kan du ringe, og har vi svaret ditt og navnet ditt. Da skal vi få høre Billy Joel her med Tell Her About It.

0: rektor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Det var en oppdatering på radionyhetene. Da skal jeg gjenta spørsmålet, og så skal vi spille en låt, og så, ja, det fortsatt mulighet å ringe inn på 3101 5810 og avgi svaret også. Da gjenta jeg noen spørsmål her. I hvilken film fra 1990 er Tom Cruise en rasebilsjåfør? Hva heter den filmen? Og i hvilken amerikansk delstat heter hovedstaden Little Rock? Hvem har skrevet teksten til barnesangen Nisse og Dverge? Fra hvilken by kommer det norske ishockeylaget Oilers fra? Hva heter Danmarks største innsjø? Og hvor ligger byen Olm? 3101 5810 kan ringe. Før vi skal trekke, så skal vi høre på Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Morgan Wallen, var det her med Love som bad, og nå har jeg fått med en innringer her. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hei, ja.
1: Det Kristina igjen.
0: Ja.
1: Ja, det var litt rakk i vei i South Dakota. Eller det i Illinois.
0: Nei, det ikke...
1: Det ingen av dem, men.
0: Nei, det Arkansas.
1: Arkansas?
0: Ja.
1: Ja, men.
0: Da vet du det i hvert fall, ja da.
1: Jo.
0: Greit, takk for at du ringte. Hei, hei, ja.
1: Jo, ha det.
0: Det var Arkansas, og så var det spørsmålet hvilken... Nei, det har jeg fått svar på det. Hvem har skrivet teksten til barnesangen Niss og Dverge? Det var Henrik Wergeland, og i hvilken film fra 1990 Tom Cruise, rasebilsjåfør? Det var Days of Thunder. Og fra hvilken by kommer det norske ishockeylaget Oilers fra? Det Stavanger. Hva heter Danmarks største innsjø? Det heter Arne Arresø. Arresø heter den innsjøen i Danmark. Og hvor ligger byen Ulm? Befinner seg i Tyskland. Da har jeg gitt svar på de spørsmålene der, og da er Henrik klar på andre siden av ruta der, og da skal vi trekke dagens premie.
2: Det skal vi.
0: Oppbevaringsbokser, 7 stykker. Så når du sitter og teller sånn 1, 2, 3, 4, så står det på baksiden, eller under boksen.
2: Du telte riktig i hvert fall, ja. Så i hvert fall det som stod under, så var det riktig med det antallet du telte.
0: Tydeligvis, jo, gjorde det.
2: Da kan du i hvert fall telle til 7.
0: Det ikke dårlig bare det. Og racerbilsjåfør, det ikke dårlig.
2: Ja da.
0: Her går du unna.
2: Her går du unna.
0: Ja, det ble noen på lista i hvert fall i dag.
2: Det ble noen da. Det ble holdt jeg på å si 7 stykker,
0: ja. Ja vel.
2: 14 stykker ble
0: 14
2: det i dag.
0: 14 ble det. Når du var innom tallet 7, så tar jeg 7, ja.
2: Da tar bare du 7, du.
0: Når du nevnte 7, liksom.
2: Ja, da kan jeg gratulere Grete Myhrer.
0: Ja. Kjekt med litt oppbevaringsbokser og matvarer i.
2: Det er kjekt.
0: Kan brukes det så mangt, egentlig.
2: Kan du fryse ned ting i porsjoner, for eksempel, og der, eller ha med deg matpakka di, eller noe annet. Godt oppi der.
0: Ja, går an det. Hele 7 stykker av...
2: Frukt, da. Jordbær og vannmelon. Ja da, litt av
0: hvert. Hvor kom vannmelon fra? Stappen
2: der i. For da nærmer seg sommeren, vet du, så da går han og har med seg det på tur.
0: Ja, men da får du kappen opp i biter, så får plass oppi her.
2: Man kan ikke ha en hel vannmelon oppi der, det går ikke.
0: Da blir det ødelagt. Delt opp i 4 biter eller noe sånt.
2: Deler han opp i bettær eller sånne båter, det går an.
0: Det er masse fristen du kan ha oppi der.
2: Ja.
0: Da har vi trekt i hvert fall. Og...
2: Det har vi gjort.
0: Da fortsetter du videre nå, hvert øyeblikk, med god eftan mitt fylk og...
2: Det stemmer, med litt nyheter og...
0: Alt som hører med, eller?
2: Noget tatt åt.
0: Noget tatt åt også, ja. Det blir bra.
2: Det blir bra.
0: Ja, men da gjør vi oss ferdige, da.
2: Det får vi gjøre, da.
0: Da sier jeg takk for hjelpen, jeg.
2: Bare hyggelig,
0: da. At du tok teknikken og satt inn alle sammen. Og vi høres igjen med senere anledning. Ha det bra. Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 20. mai.

0: Politiet leita tirsdag kveld etter to savna tenåringsjenter i Hønefoss-området. Det opplyste operasjonsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politidistrikt like før klokka 20. Og begge jentene er ifølge operasjonslederen 13 år gamle. Klokka 20.21 melder politiet at jentene er funnet i god behold. Jentene ble funnet ved et busstopp ved Kroksund i Hole. Politihelikopter bisto i søket etter jentene. Og dette skriver da ringblad.no. Våpen, våpendeler, ammunisjon og smuglersigaretter, det er noe han må svare for etter en ny pågripelse av ham. For Vestfossen-mannen Kevin Simensen på 29 år er tiltalt for en lang rekke forhold, blant annet produksjon av et 3D-printet våpen, oppbevaring av smuglersigaretter samt omfattende bedrageri mot Nordea. Han må også svare for å ha satt seg et motverge under nok en pågripelse, og Kevin Simensen er mannen som fikk gjennomgå under en pågripelse i Kongsberg 30. oktober 2022, og pågripelsen resulterte i at en betjent ble tiltalt for politivold, og politimannen ble frikjent i tingretten, deretter dømt i lagmannsretten, for så bli frifinnet i høyesterett. Og for Simensens vedkommende ble vold og trusselsiktelsen mot ham henlagt, men han ble bøtelagt for å ha hatt en teleskopebatong og en karambitkniv på seg. To måneder etter høyesterettavgjørelsen skal Simensen ha seg til motverge overfor en annen politibetjent, mener politiet. Hendelsen skal ha skjedd sent om kvelden 13. februar i fjor, etter at Simensen skal ha oppsøkt en kvinne han var ilagt besøksforbud mot noen dager tidligere. Ifølge tiltalen skal Simensen så knuste glassruta på en ytterdør og ødelagt et overvåkningskamera. Og politiet rykka ut, og da de påtraff ham, skal Simensen ha sagt at han hadde en kniv i bukselinninga, og at han måtte bevæpne seg. Da betjenten pågrep Simensen, satte han seg til motverge. Politiet mener Simensen kikka betjentene i øynene og sa: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet», fremkommer det i tiltalen. Politibetjenten skal så ha lagt Simensen i bakken, for så stripse beina hans, og mens betjenten lå på bakken, skal han ha spytta flere ganger imot politiet tjenestemann og treffer ham i buksebeinet. Og da Simensen skulle settes inn i bilen for transport til politiarresten, motsatte han seg ytterligere ved å sette beina mot bilen, slik at politiet ikke fikk ham inn i kjøretøyet, fremkommer det videre i tiltalen. På vei til arresten skal han ha kalt polititjenestemennet tilbakestående jævla horeunger og lignende etter det i tiltalen. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Simensen, som ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til de ulike tiltalepostene. I en kort kommentar sier han: «Jeg ser frem til å få lagt frem min side av saken, og når saken kommer opp for retten 16. juni, for øvrig samtidig som den nå 36 år gamle kumpanen hans fra Vestfossen miljø skal for retten om», og Simensen svarer for et omfattende og storstilt bedrageri mot Nordea. Ni personer skal til sammen ha, og hver for seg, ha tappa minibanker for 2,6 millioner kroner. Simensen er tiltalt for å ha tatt ut til sammen 416 000 kroner alene, og 108 000 kroner sammen med en 29-åring med tidligere fartstid i det mye omtalte miljøet, og enn den 36 år gamle kameraten. Måten bedragerne fikk dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta penger ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken, og dermed sto de med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto med tas ut en gang til. I kjølvannet av Nordea-bedrageriet slo politiet til mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet den gang hadde tilhold. De fant politiet en funksjonell 3D-printet våpen bestående av pistolkjefte og med et avtrekker og et kort løp for kaliber 22. Etter det de Drammens Tidende kjenner til, skal våpenet være et av de første av sitt slag som norsk politi noen gang har beslaglagt. Og i tillegg ble det på gården funnet 3D-printer, 3D-printet våpendeler og 8 patroner som passer våpenet, som politiet mener kan knyttes til Simensen. I tillegg til 3D-våpenet fant politiet et 3D-printet knokejern de mener å kunne knytte til Siemensen, og det samme gjelder en narrebombe laget av et metallrør, spiker, teip, ledninger og en mobiltelefon. Under samme politiaksjon ble det finnet 48 000 smuglesigaretter, samt som politiet mener kan knyttes til både Siemensen og den 36 år gamle kameraten i Vestfossen miljø. I forbindelse med en politiaksjon i Vestfossen 9. juni 2024 fant politiet et knokejern og en marsjete de knyttet til Siemensen. Dette blant flere gjenstander politiet ønsker å inndra fram, og aksjonen 9. juni 2024 kom i forbindelse med en fest i Vestfossen hvor flere straffedømte personer var til sted. Siemensen ble sikta for vold mot en person, men siktelsen ble senere henlagt etter at det angivelige voldsofferet hadde sagt han selv var psykotisk. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Jesse Brower på 20 år fra Hønefoss mistet nylig lillebroren Joel til kreft, og nå vil han gjennomføre en ekstrem løpetur for å samle inn penger til kreftforeningen. Den 1. juli har jeg bestemt meg for å løpe 105 kilometer rundt Tyrifjorden. Målet med denne reisen er å hedre min lillebror og samle inn penger til kreftforeningen, slik at de kan forske videre og bidra til at flere overlever kreft. Han er alltid med i tankene mine, sier Jesse til Ringerikes Blad. Familien kommer egentlig fra Nederland, og de ble fascinert av Norge og naturen etter flere fine ferieturer. Lillebroren min ville egentlig ikke flytte, men han ble med på flyttelasset som endte i Krøderen for 3 år siden. Dessverre fikk Joel en alvorlig kreftdiagnose da han var 13,5 år. Han kjempet hardt, men døde den 1. april, bare 15 år gammel, sier Jess. Og foreldrene bor nå i Heddalen i Valdres, mens Jess bor i Hønefoss og jobber på bryggeriet Flo på Solhøgda. Og jeg jobber natteskift fra klokka 22.00 til 06.00, og det betyr at jeg må trene på ettermiddagene. Tidligere er 10 kilometer det lengste jeg har løpt, så det blir en tøff utfordring. Jeg planlegger å bruke mellom 16 og 18 timer, sier Jess. Og han får med seg familien og noen venner fra Nederland som støtteapparat. Min brors død endret mitt perspektiv på kreft. Jeg håper at min reise vil hjelpe andre som blir utsatt for kreft. Målet er å samle inn 50 000 kroner. Folk kan følge meg på min Instagram, som er da Jesse med 3 S-er, understrek B05, eller TikTok. Nå har vi allerede passert 40 000 kroner, og det er helt utrolig, sier Jesse. Og dette skriver da ringblad.no. Klokka 01.33 natt til onsdag stoppet politiet en bil på Osloveien i Hønefoss, da det var virket som om den ble kjørt i beruset tilstand. Sjåføren, en mann i 20-årene, endte opp med å teste positivt på spyttester og ble tatt med for ytterligere prøver, og politiet opprettet sak mot mann. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag troppet politikerne fra 5 partier opp på Solhøgda med kake og gladmelding til beboerne. Nå går det mot bompengefritak. Gi en applaus til dere selv, sa Rødt-politiker Mathilde Lømo at da det ble servert kake på Solhøgda. 5 partier var på plass med løfter om å stemme for bompengefritak for Solhøgda-folk i Stortinget, og det skjer allerede på torsdag. Lømo ville understreke at det er folket på Solhøgda som har den aller største æren for det som skjer nå. De har kjempet en utrettelig kamp for å slippe bompengene, som gir mange husstander en ekstra utgift på 40 000 til 60 000 kroner i året. Nye 16 har ført gode ting med seg. Trafikkstøyen er borte, og det er ikke lenger noe problem å komme ut på veien på en fredag ettermiddag. Men slike ting kan ha vært vanskelig å glede seg over for dem som bor der. Det har vært en veldig sterk bismak. Det har blitt slik at du tenker deg om før du tar en tur til Sandvika eller til Sundvolden. Det er mange hverdagsreiser vi ikke kan velge å gjennomføre, forteller Kristine Bjørge og Stefan Torp. De to er naboer på Solhøgda, og særlig Kristine har jobbet svært aktivt mot politikerne over lang tid, og nå får hun betalt for strevet. Jeg har sendt så mange mail til politikerne, og jeg bekrefte av politikerne som var på Soløy, da de kjenner godt til Kristine. Hun har vært veldig på, sa en av dem, og hverken Kristine eller Stefan Torp i tvil om at dette var en kamp som var verdt å ta. Økonomien en ting, men uten bompengene vil vi også føle oss friere. Når dette blir borte, kan vi leve som normalt igjen, sier de. Og de to synes ting har skjedd med korte frister og alt for mye hastverk. Når man lenge etter åpningen av veien begynner å snakke om en utredning, har ting skjedd i gærne rekkefølge, mener de. Jeg føler at kommunene burde vært mer på et tidligere tidspunkt. De kom for sent på banen, sier Stefan. Og han reagerer også på språket som har vært brukt underveis. Vegdirektoratet ønsket ikke fritak for oss, fordi de ikke ville ha noen trafikk. Jeg synes ikke vi som bor her det fortjener å bli kalt for trafikklekkasje. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet leder transportkomiteen på Stortinget. Han forsikrer om at fritaket kommer til å få flertall i Stortinget torsdag, etter at det ble debattert tirsdag. Det var Hoksruds partikollega Hans Andreas Limi som fremmet forslaget, og debatten avdekket at både Rødt, KrF og Høyre vil støtte forslaget, og senere ble det også klart at Senterpartiet vil stemme for fritak. Jeg er overrasket over at motstanden i embedsverket har vært så sterkt. De frykter presedens, men dette har jo et inngrep som er helt urimelig for folk som bor her. I løpet av de 15 årene som bommen er planlagt å stå, vil det koste noen husstander opp mot 600 000 kroner, sier han. Og Hoksrud tror at fritak kan tre i kraft raskt, og vedtaket fattes torsdag, og da forutsetter jeg at statsråden iverksetter det som er stortingsflertallet bestemmer, og jeg vil tro at Veifinans vil bruke veldig lang tid på å få til en teknisk løsning for fritak, sier han, og pengene som skulle vært brukt til å utrede løsninga med en times regel kan spares. Så Trond Helleland fra Høyre er glad for at det nå blir flertall for bompengefritak. Beboerne har endelig sluppet vekk da fra trafikkhelvete, og så fikk de i stedet et nytt fengsel, sier han. Og her har begge fylkeskommunene ønsket en ordning, og vi snakker kanskje om et sted mellom 100 og 150 biler i døgnet på en vei med årsdøgnetrafikk på 15 000. Beboerne utgjør mindre enn 1% av nedbetalingen, sier Helleland, og Mathilde Lømo fra Rødt sier at hennes parti er imot all bruk av bompenger, og det er en usosial skatt, og vi ønsker å fjerne hele ordningen. Her på Løgda har vi fått et ekstremt klønete eksempel som ikke blir noe bedre av at kollektivtrafikken er strupa. Og Lømo hadde tatt bussen til Soløgda, men måtte takke ja til å skysse med Helleland tilbake. Alternativet hadde vært et par timer ekstra på Soløgda. Jeg har snakket med mange som bor her. Aller mest preget er småbarnsfamiliene, men dette er et problem for andre også. Hvis en håndverker har glemt igjen noe hjemme, er det ikke bare å dra og hente det, og da hjelper det ikke med noen en time regel, sier Lømo. Geir Inge Lien fra Senterpartiet var først innstilt på å støtte et forslag fra MDG som gikk ut på en utvidet timeregel som ville treffe bedre for beboerne, men det forslaget ville ikke få flertall på noen måte. Jeg er opptatt av å finne en løsning som ikke straffer lokalbefolkningen, sier Lien, og han som da forsikrer at partiet hans vil stemme for fritaket på torsdag. Han er klar over at Senterpartiet med dette påfører budsjettpartner Arbeiderpartiet nok et nederlag i Stortinget. For oss er saken viktigst, og dette har også minimale konsekvenser budsjettmessig. Saker som dette er viktige for oss, og dette er den eneste løsningen som tilfredsstiller innbyggernes krav 100%, sier han. Om denne saken skulle skape presedens, synes han det er greit. I så fall kan vi si at det er en god presedens. Hans Edvard Ascher fra KrF garanterer også at deres stemme skal sikre bompengefritak. Det er så utrolig viktig at lokalsamfunnet som Soløgda får leve og blomstre. Alt det har blitt dyrere, og da trenger vi ikke å påføre folk ekstra utgifter, og dette må vi bare bidra så godt vi kan til å gjøre noe med, sier han. Og for Kristine og Stefan er ikke kampen helt over. Fortsatt synes de det er håpløst at bussen bare unntaksvis finner veien om Soløgda. Det har blitt veldig vanskelig å klare seg uten bil her, og gå til pendlerparkeringene der det er bussholdeplasser. Langs E16 tar en halv time å kjøre over Soløgda, tar maksimalt 2 minutter ekstra, sier Stefan Torp, og runde 1 ser ut til å være vinnig for Soløgda-folket i hvert fall. Og det er 50 år siden det første ble snakket om å legge veien utenom Soløgda, og nå kan vi snart nyte at det har blitt slik, sier de to beboerne, som snart kan slippe å betale bompenger. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet har hatt litt av hvert å hanskes med 8. mai. Dette skjedde mens du sov. I løpet av søndagen så vil hele Drammen sentrum fylles av feststemte mennesker. Også natt nasjonaldagen var det livet på byen, rett og nok ikke alltid med positivt fortegn. Politiet måtte nemlig bortvise flere. Det startet allerede like etter klokka 23, da politiet tok kontakt med en mann i 50-åra i Øvre Storgate, som ifølge politiet ikke klarte å oppføre seg uten blant andre. Og da han ble forsøkt tilsnakket, nekta han først å oppgi personalet og var lite tilsnakkende, opplyser politiets operasjonssted Ottar Steinstø. Mannen ble tatt med til arresten, og politiet har opprettet sak. En liten halvtime senere rykket politiet ut til Strømsø, til et av gatekjøkkenet i Tolbugata. De hadde blitt varslet om at en person hadde vært innom og stjert penger fra kassa. Personen stjerte noen tusenlapper, sier Steinstø til Drammens Tidende, og ønsker ikke å ut med det eksakte beløpet. Steinstø vet ikke hvordan tjuven klarte å få tilgang til kassa. Det skal ikke ha blitt brukt noen gjenstand eller våpen til å true til seg pengene, forteller han. Og det kan ha vært et øyeblikks uoppmerksomhet, og dette et ordinært naskeri-tjuveri, sier han. Og politiet var på sted og opprettet sak, og vi har fått bilder av hendelsen like før klokka 01 ble en 18 år gammel mann som oppholdt seg i sentrum tatt med til arresten. Og han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten, rapporterer Steinstø om. Rundt 20 minutter senere ble en 19 år gammel mann bortvist fra sentrum, full og med dårlig atferd ifølge politiet. En mann i 50-åra fra Tyskland ble klokka 00.48 stoppet i Haugesgate. Ifølge politiet var tyskeren beruset under kjøring, og det ble tatt prøver av han. Han hadde ikke legitimasjon og ble pågripet. Like etter klokka 03 ble nok en ruskjører tatt. Politiet fikk nemlig melding fra en beboer i Solsvingen som hadde sett at noen hadde kjørt av på bilen hans som sto parkert hjemme. Politiet rykket ut og fant bilen som skal lages skaden, og i den satt en fører i 20-åra. Føreren var forholdsvis full, sier Steinstø, og ifølge politiet erkjente føreren, en mann, at det var han som hadde kjørt bort i bilen som var skadet. Politiet opprettet sak. Klokka 03.42 ble politiet varslet om en svært full person i sentrum som trengte hjelp. Politiet rykket ut og forsøkte å snakke med personen, en mann i 20-åra. Det var imidlertid enklere sagt enn gjort. Ifølge politiet var mannen ikke tilsnakkende, og han ble derfor kjørt til arresten. Politiet opprettet sak også på hendelsen, og til tross for flere ulike hendelser natt til 17. mai vil ikke operasjonsleder betegne natta som hektisk. Tvert imot, det har vært en overraskende rolig vakt i Sør-Øst politidistrikt, og dette skriver dt.no. Tirsdag kveld rykket politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på sted Arne Guddal fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sa Guddal. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det er jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vitne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kastet rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid rast med både ljus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Guddal skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankeren, og han anses som lettere skada, forteller Guddal. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er funnet muggsopp to steder i gymsalbygget på Stalsberg skole i Eitus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges i minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt på grunn av asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen er det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det er funnet muggsopp to steder i bjelkelaget under gulvet. og funnet gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg i Modum kommune, Kim Grønvold. Funnet ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres for 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet i gymsalen, og i vaktmesterboligen i tillegg må det bygges en ny trapp opp til andre etasje i boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien i oktober, sier Grønvold. I 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn i det over 100 år gamle bygget. Vannet har likevel finnet veien inn, og det ser ut som at det har kommet inn vann i forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming, og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt i bjelkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det finnet store mengder muggsopp, er det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen i bjelkelaget under gulvet og det god ventilasjon, så ikke dette farlig for inneklima, og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt i rundt 4 måneder, sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig i uke 42, men i verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som den første uka i november. Gymsalen på Statsberg føyer seg inn i rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum rådhus stengt på ubestemt tid etter funn av asbest, og Vikersund skole har forfalt i mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg. Også her ble det finnet asbest, og det nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også i gymsalen, som forholdsvis nytt og skulle egentlig holdt i mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet i første kvartal, 2 av 4 kommuner i Midtfylke med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet i Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6.370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer i Norge. I Midtfylke økte innbyggertallet med 48 personer. 2 av kommunene hadde en vekst i innbyggertallet, og 2 kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker klart størst i Midtfylke. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn i første kvartal. Det bor nå 21.030 personer i Øvre Eiker. Modum den mest største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang i første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere i perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn i første kvartal, og det bor nå 14.760 innbyggere i kommunen. Sigdal fikk også en liten tilbakegang. Det bor 3.509 innbyggere i kommunen. Dette 5 personer færre enn ved nyttår, og Sigdal har et fødselsunderskudd på 9 personer. Det ble født 8 barn i første kvartal. Krøsra opplevde en liten vekst på 4 personer og har nå 2.280 innbyggere. De har et fødselsunderskudd på 9 personer, og det ble kun født 3 barn i Krøsra i første kvartal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fra 20. mai klokka 07.00 til 4. juni klokka 19.00 stenges Losmoveien, opplyser Øvre Eiker kommune. Årsaken til stenging oppgradering av vei og etablering av fortau. Veien stenges fra Ekornveien 35 til Losmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som skiltet via Lyngveien, og det også etablert midlertidig vei fra Losmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no. Når etatene rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt og kun fører involvert, melder politiet. Til bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at når etatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørt av veien og treffe en stolpe. Hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen. Føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet. Og ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen samt skadet ankeren. Og han anses som lettere skadet. Ambulanse på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen som har kompetent helsepersonell på en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innsett på at vi finner løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke, er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som plukket ut i første streikuttak. Og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vi vil slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 20. mai.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending og etter midtuke her på lufta denne onsdagen den 20. mai. Og i dagens sending så skal vi få med oss en sak her som Dagbladet skriver om, at Verdens helseorganisasjon, WHO, de er bekymret for hastigheten og omfanget av Ebola-utbruddet i Afrika, og for dødstallet de stiger, og mer om det skal du føre om i sendinga i dag. For utenom det skal vi innom trafikk, ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, det blir arrangementsmeldinger, også musikk og reklame skal det også bli. Vi starter musikalsk med Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beat.

0: Klassikrapporten.
1: Starter vi da på Riksvei 350 ved Knivedalen, så det manuell dirigering. Det starter ikke klokka 21, og bare frem til klokka 6 i morgen tidlig. Det snakker om mandag til torsdag, og arbeidet skal pågå også frem til 29. mai. Videre så det også på Riksvei 350, mellom Kolbrekk og Holt, så det også, der vil også bli manuell dirigering fra kveld klokka 20 og frem til morgen tidlig klokka 6, så arbeidet der også holder på frem til den 29. mai. Videre så det også da mellom Midtre Langerud og Kolbrekk, så det asfaltarbeid og manuell dirigering fra i kveld klokka 20, og også der frem til morgen tidlig klokka 6. Arbeidet skal avsluttes nå til fredagen denne uka. Så skal vi til Oksund og til Vestre Brugate, og der det et påvirket kjørefelt i forbindelse med veiarbeid. Nødetatene kan passere, det lysregulering for høyde mindre eller lik 4,2 meter. Og det gjelder da frem til førstkommende fredag som arbeidet der skal pågå. Så det melding om da på Haugrudsletta ved Herre på fylkesvei 280. Der det veiarbeid frem til 30. juni. Og så veien stengt mellom Langsrud og Flannum på fylkesvei 2826. Og det skal gjelde mellom klokka 16 og klokka 08 frem til 21. juni. Det altså da ved Torsbyveien. Så skal vi til da Viksjø Nordkrøsse, da tar vi Hattekrøsse, og på Ringeriksveien på Riksvei 350 ved Borgenstua. Der det asfaltarbeid, manuell dirigering fra i kveld klokka 19 og frem til morgen tidlig klokka 6, og det arbeidet skal avsluttes nå til fredag. Så det Viksjøbrua på fylkesvei 284. Der det også veiarbeid som pågår frem til 31. mai. Ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse på 3101 5810. Vi skal straks innom været, men før det så får du reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Det er meldt om skyet vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, med 17 grader nå ettermiddag til kvelden blir det 16. Så er det meldt skyet vær også i natt, men også kan det komme noe nedbør også, rundt 1 til opp mot 6 mm, og temperaturer på en 12 grader. Fra morgenen på morgenen så er det også meldt skyet, og det er også utviklet at det kan komme noe nedbør nå med 11 grader. Midt på dagen så klarer det opp, det er meldt lett skyet av 15 grader, og til kvelden blir det 18 grader melder oss av Meteorologisk institutt om. Sola den står klokka 04.32, den går ned klokka 22.02, da den har nå blitt 11 timer enn 36 minutter lengre siden vintersolvær. Så skal vi innom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så er det meldt om moderat spredning av pollen fra Salix og Bjørk. Vi skal innom Ebola-utbruddet i Afrika, der Verdens helseorganisasjon nå er bekymret for hastigheten og omfanget av dette Ebola-utbruddet. Mer om det skal du få med deg etter vi har hørt litt musikk nå fra Eurovision Song Contest nå i år. Vi skal få høre på, ikke vinnerlåta denne gangen her, men vi skal føre et land som ja, for cirka 10-12 år siden, som de da gjorde debut i Eurovision Song Contest. Og et land som har vært fan av musikkonkurransen i lang tid, men som fikk lov å egentlig være med ett år, som egentlig var bare sånn gjesteopptreden. Men så har de siden fått lov til å være med hvert år, og vært med i dele, eller disse semifinalene også, og har jo i flere år også kommet til finalen. Det er nemlig Australia som vi nå skal høre på, og den australske sangeren Delta Goodrum var det som representerte Australia i år. Og vi hører den låta som hun fremførte med, som og Australia, de kom på en ganske så god plassering. De kom faktisk på fjerdeplass i årets musikkonkurranse. Vi hører på låta som heter Eclipse.

ta med en sak her som Dagbladet skriver om på sine nettsider, og det om Ebola-utbruddet som nå pågår. FAO, altså Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for hastigheten og omfanget da, på Ebola-utbruddet, og dødstallet stiger. WHO vurderer nå om vaksiner som under utvikling kan brukes for å stagge Ebola-utbruddet i Kongo. På internasjonalt nivå så ser vi på hvilke vaksinekandidater eller behandlinger som tilgjengelige, og om noen kan brukes i dette utbruddet, sier Anne Ansia, WHOs representant i Kongo, på en digital pressekonferanse tirsdag. Minst 136 Ebola-dødsfall meldt i Kongo, der over 500 mistenkte tilfeller av den farlige sykdommen registrert. Og WHO dypt bekymret over utbrudd, og jeg dypt bekymret over omfanget og hastigheten på epidemien, sier sjefen for Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Og søndag erklærte Tedros en internasjonal folkehelsekrise på grunn av den pågående Ebola-epidemien, og tirsdag holder WHO hastemøte for å diskutere innsatsen videre. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot den svært smittsomme Ebola-varianten Bundibugyo, og i løpet av de siste 50 årene over 15 000 mennesker i Afrika døde som følge av sykdommen. Det finnes riktig nok en vaksine mot en annen Ebola-variant, Zaire, men denne kan ikke brukes i den nåværende situasjonen ifølge Ansia. Og Kongo forventer å motta en eksperimentell vaksine for flere typer Ebola fra USA og Storbritannia, som utviklet av forskere ved Universitetet i Oxford, ifølge Jean-Jacques Muyembe, generalsekretær, generaldirektør ved Kongos Nasjonale Institutt for Biomedisin. Og vi vil administrere vaksiner og se hvem som utvikler sykdommen, sier han. Og de tidligste prøvene fra utbruddet skal bare ha blitt testet for den mer vanlige Zaire-varianten som kom tilbake negativ. Vårt overvåkningssystem fungerte ikke, sier Muyembe, og fastslår at laboratoriet i Bunia skulle sendt prøvene videre til det nasjonale laboratoriet. Noe gikk gærent, og derfor endte vi opp i denne katastrofale situasjonen, fortsetter han. Det bare laboratoriene i Kinshasa og Goma som har kapasitet til å teste for Bundibugyo-varianten, og disse områdene nå under kontroll av den Rwanda-støttede militsen M23. Nye Ebola-tilfeller nå konstatert i nye områder i Kongo og Kinshasa, ifølge en talsperson for regjeringen i landet. Blant annet rapporteres det at personer smittet i Nya Kunde i Ituri-provinsen, Butembo i Nord-Kivu og i byen Goma. Og fra nabolandet Uganda rapporteres to bekreftet Ebola-tilfeller og et dødsfall, ifølge USAs smittevernmyndighet CDC. Ebola-utbruddet ble registrert i Ituri-provinsen i Kongo tidligere denne måneden, og sykdommen svært smittsom og sprer seg via kroppsvæsker som spytt og blod, og ofte dødelig, og symptomene inkluderer feber, hodepine, muskelsmerte, diaré, oppkast og blødninger. Så det en sak da som Dagbladet skriver om også, og Verdens helseorganisasjon bekymret for både hastigheten og omfanget da på dette Ebola-utbruddet som nå herjer i Afrika, og det spesielt Kongo som hardest rammet der, som har minst 136 dødsfall, der over 500 mistenkte tilfeller av den farlige sykdommen registrert, som det skrives om her.

0: Chris Holsten, store gutter gråter ikke. Klokka nå har blitt 6,5 minutter over 17 denne onsdags ettermiddagen her i programmet God ettermiddag Midtfylke, som du får her på Radio Modum. Så nå skal vi på reklame, egen reklame, og så skal vi få med oss noen arrangementsmeldinger etter det.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevde en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplater til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direkte med vinder.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk? Husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: På Tammat onsdag 27. mai så er det ABBA-konsert. Tone Marta Eriksen er som skal ha den konserten. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marta elsker ABBA og holder konsert med de av elevene mine sine da, som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering, salg av billetter ved døra, vips og kontantbetaling. Og hun gleder seg til å se dere. Og ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det er onsdag 27. mai. Da er det ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus, altså klokka 19.00 er tidspunktet. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss om det. 3101-5810, eller sende ned post på postkrøllalfaradomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nicolai. Takk for å følge her i dagens ettermiddagssending. God ettermiddag, Midtfylket. Nå blir det lokale nyheter etterfulgt av ettermiddagsmusikken som følger deg etter det. Og så får jeg takk for følge, og så sier jeg på gjenner igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 20. mai.

Politiet leita tirsdag kveld etter to savna tenåringsjenter i Hønefoss-området. Det opplyste operasjonsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politidistrikt like før klokka 20. Og begge jentene er ifølge operasjonslederen 13 år gamle. Klokka 20.21 melder politiet at jentene er funnet i god behold. Jentene ble funnet ved et busstopp ved Kroksund i Hole. Politihelikopter bistod i søket etter jentene. Og dette skriver da ringblad.no. Våpen, våpendele, ammunisjon og smuglersigaretter, det er noe han må svare for etter en ny pågripelse av ham. For Vestfossen-mannen Kevin Simensen på 29 år er tiltalt for en lang rekke forhold, blant annet produksjon av et 3D-printet våpen, oppbevaring av smuglersigaretter samt omfattende bedrageri mot Nordea. Han må også svare for å ha satt seg et motverge under nok en pågripelse, og Kevin Simensen er mannen som fikk gjennomgå under en pågripelse i Kongsberg 30. oktober 2022, og pågripelsen resulterte i at en betjent ble tiltalt for politivold, og politimannen ble frikjent i tingretten, deretter dømt i lagmannsretten, for så bli frifinnet i høyesterett. Og for Simensens vedkommende ble vold og trusselsiktelsen mot ham henlagt, men han ble bøtelagt for å ha hatt en teleskopbatong og en karambitkniv på seg. To måneder etter høyesterettavgjørelsen skal Simensen ha seg til motverge overfor en annen politibetjent, mener politiet. Hendelsen skal ha skjedd sent om kvelden 13. februar i fjor, etter at Simensen skal ha oppsøkt en kvinne han var ilagt besøksforbud mot noen dager tidligere. Ifølge tiltalen skal Simensen så knust glassruta på en ytterdør og ødelagt et overvåkningskamera. Og politiet rykket ut, og da de påtraff ham, skal Simensen ha sagt at han hadde en kniv i bukselinninga, og at han måtte bevæpne seg. Da betjenten pågrep Simensen, satte han seg til motverge. Politiet mener Simensen kikket betjentene i øynene og sa: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet», fremkommer det i tiltalen. Politibetjenten skal så ha lagt Simensen i bakken, for så stripse beina hans, og mens betjenten lå på bakken, skal han ha spyttet flere ganger imot politiet tjenestemann og treffer ham i buksebeinet. Og da Simensen skulle settes inn i bilen for transport til politiarresten, motsatte han seg ytterligere ved å sette beina mot bilen, slik at politiet ikke fikk ham inn i kjøretøyet, framkommer det videre i tiltalen. På vei til arresten skal han ha kalt polititjeneste med et tilbakestående jævla horeunger og lignende etter det i tiltalen. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Simensen, som ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til de ulike tiltalepostene. I en kort kommentar sier han: «Jeg ser frem til å få lagt frem min side av saken, og når saken kommer opp for retten 16. juni, for øvrig samtidig som den nå 36 år gamle kumpanen hans fra Vestfossen miljø skal for retten om, og Simensen svarer for et omfattende og storstilte bedrageri mot Nordea. Ni personer skal til sammen ha, og hver for seg ha tappet minibanker for 2,6 millioner kroner. Simensen er tiltalt for å ha tatt ut til sammen 416 000 kroner alene og 108 000 kroner sammen med en 29-åring med tidligere fartstid i det mye omtalte miljøet og en den 36 år gamle kameraten. Måten bedragerne fikk dette på ved var å utnytte et smutthøl i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta penger ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken, og dermed sto de med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto med tas ut en gang til. I kjølvannet av Nordea-bedrageria slo politiet til mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet den gang hadde tilhold. De fant politiet en funksjonell 3D-printet våpen bestående av pistolkjefte og med et avtrekker og et kort løp for kaliber 22. Etter det de Drammens Tidende kjenner til, skal våpenet være et av de første av sitt slag som norsk politi noen gang har beslaglagt. Og i tillegg ble det på gården finnet 3D-printer, 3D-printet våpendele og 8 patroner som passer våpenet, som politiet mener kan knyttes til Simensen.
I tillegg til 3D-våpenet fant politiet et 3D-printet knokejern de mener å kunne knytte til Siemensen, og det samme gjelder en narrebombe laget av et metallrør, spiker, teip, ledninger og en mobiltelefon. Under samme politiaksjon ble det finnet 48 000 smuglede sigaretter, samt som politiet mener kan knyttes til både Siemensen og den 36 år gamle kameraten i Vestfossen miljø. I forbindelse med en politiaksjon i Vestfossen 9. juni 2024 fant politiet et knokejern og en marsjete de knytter til Siemensen. Dette blant flere gjenstander politiet ønsker å inndra fram, og aksjonen 9. juni 2024 kom i forbindelse med en fest i Vestfossen hvor flere straffedømte personer var til sted. Siemensen ble siktet for vold mot en person, men siktelsen ble senere henlagt etter at det angivelige voldsofferet hadde sagt han selv var psykotisk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Jesse Brower på 20 år fra Hønefoss mistet nylig lillebroren Joel til kreft, og nå vil han gjennomføre en ekstrem løpetur for å samle inn penger til kreftforeningen. Den 1. juli har jeg bestemt meg for å løpe 105 kilometer rundt Tyrifjorden. Målet med denne reisen er å hedre min lillebror og samle inn penger til kreftforeningen, slik at de kan forske videre og bidra til at flere overlever kreft. Han er alltid med i tankene mine, sier Jesse til Ringerikes Blad. Familien kommer egentlig fra Nederland, og de ble fascinert av Norge og naturen etter flere fine ferieturer. Lillebroren min ville egentlig ikke flytte, men han ble med på flyttelasset som endte i Krøderen for 3 år siden. Dessverre fikk Joel en alvorlig kreftdiagnose da han var 13,5 år. Han kjempet hardt, men døde den 1. april, bare 15 år gammel, sier Jess. Og foreldrene bor nå i Heddalen i Valdres, mens Jess bor i Hønefoss og jobber på bryggeriet Flo på Solhøgda. Og jeg jobber natteskift fra klokka 22.00 til 06.00, og det betyr at jeg må trene på ettermiddagene. Tidligere er 10 kilometer det lengste jeg har løpt, så det blir en tøff utfordring. Jeg planlegger å bruke mellom 16 og 18 timer, sier Jess. Og han får med seg familien og noen venner fra Nederland som støtteapparat. Min brors død endret mitt perspektiv på kreft. Jeg håper at min reise vil hjelpe andre som blir utsatt for kreft. Målet er å samle inn 50 000 kroner. Folk kan følge meg på min Instagram, som er da Jesse med 3 S-er, understrekk B05, eller TikTok. Nå har vi allerede passert 40 000 kroner, og det er helt utrolig, sier Jesse. Og dette skriver da ringblad.no. Klokka 01.33 natt til onsdag stoppet politiet en bil på Osloveien i Hønefoss, da det var virket som om den ble kjørt i beruset tilstand. Sjåføren, en mann i 20-årene, endte opp med å teste positivt på spyttester og ble tatt med for ytterligere prøver, og politiet opprettet sak mot mann. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag troppet politikerne fra 5 partier opp på Solhøgda med kake og gladmelding til beboerne. Nå går det mot bompengefritak. Gi en applaus til dere selv, sa Rødt-politiker Mathilde Lømo at da det ble servert kake på Solhøgda. 5 partier var på plass med løfter om å stemme for bompengefritak for Solhøgda-folk i Stortinget, og det skjer allerede på torsdag. Lømo ville understreke at det er folket på Solhøgda som har den aller største æren for det som skjer nå. De har kjempet en utrettelig kamp for å slippe bompengene, som gir mange husstander en ekstra utgift på 40 000 til 60 000 kroner i året. Nye E16 har ført gode ting med seg. Trafikkstøyen er borte, og det er ikke lenger noe problem å komme ut på veien på en fredag ettermiddag. Men slike ting kan ha vært vanskelig å glede seg over for dem som bor der. Det har vært en veldig sterk bismak. Det har blitt slik at du tenker deg om før du tar en tur til Sandvika eller til Sundvolden. Det er mange hverdagsreiser vi ikke kan velge å gjennomføre, forteller Kristine Bjørge og Stefan Torp. De to er naboer på Solhøgda, og særlig Kristine har jobbet svært aktivt mot politikerne over lang tid, og nå får hun betalt for strevet. Jeg har sendt så mange mail til politikerne, og det bekreftet av politikerne som var på Solhøgda, de kjenner godt til Kristine. Hun har vært veldig på, sa en av dem, og hverken Kristine eller Stefan Torp er i tvil om at dette var en kamp som var verdt å ta. Økonomien er en ting, men uten bompengene vil vi også føle oss friere.
Når dette blir borte, kan vi leve som normalt igjen, sier de. Og de to synes ting har skjedd med korte frister og alt for mye hastverk. Når man lenge etter åpningen av veien begynner å snakke om en utredning, har ting skjedd i gærne rekkefølge, mener de. Jeg føler at kommunene burde vært mer på et tidligere tidspunkt. De kom for sent på banen, sier Stefan. Og han reagerer også på språket som har vært brukt underveis. Veidirektoratet ønsket ikke fritak for oss, fordi de ikke ville ha noen trafikklekkasje. Jeg synes ikke vi som bor her fortjener å bli kalt for trafikklekkasje. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet leder transportkomiteen på Stortinget. Han forsikrer om at fritaket kommer til å få flertall i Stortinget torsdag, etter at det ble debattert tirsdag. Det var Hoksruds partikollega Hans Andreas Limi som fremma forslaget, og debatten avdekka at både Rødt, KrF og Høyre vil støtte forslaget, og senere ble det også klart at Senterpartiet vil stemme for fritak. Jeg er overrasket over at motstanden i embetsverket har vært så sterkt. De frykter presedens, men dette har jo et inngrep som er helt urimelig for folk som bor her. I løpet av de 15 årene som bommen er planlagt å stå, vil det koste noen husstander opp mot 600 000 kroner, sier han. Og Hoksrud tror at fritak kan tre i kraft raskt, og vedtaket fattes torsdag, og da forutsetter jeg at statsråden iverksetter det som er stortingsflertallet bestemmer, og jeg vil tro at Veifinans vil bruke veldig lang tid på å få til en teknisk løsning for fritak, sier han, og pengene som skulle vært brukt til å utrede løsninga med en times regel kan spares. Så Trond Helleland fra Høyre er glad for at det nå blir flertall for bompengefritak. Beboerne har endelig sluppet vekk da fra trafikkhelvete, og så fikk de i stedet et nytt fengsel, sier han. Og her har begge fylkeskommunene ønsket en ordning, og vi snakker kanskje om et sted mellom 100 og 150 biler i døgnet på en vei med årsdøgnetrafikk på 15 000. Beboerne utgjør mindre enn 1% av nedbetalinga, sier Helleland, og Mathilde Lømo fra Rødt sier at hennes parti er imot all bruk av bompenger, og det er en usosial skatt, og vi ønsker å fjerne hele ordninga. Her på Sørløgda har vi fått et ekstremt klønete eksempel som ikke blir noe bedre av at kollektivtrafikken er strupa. Og Lømo hadde tatt bussen til Sørløgda, men måtte takke ja til å skyss med Helleland tilbake. Alternativet hadde vært et par timer ekstra på Sørløgda. Jeg har snakket med mange som bor her. Aller mest preget er småbarnsfamiliene, men dette er et problem for andre også. Hvis en håndverker har glemt igjen noe hjemme, er det ikke bare å dra og hente det, og da hjelper det ikke med noen entimesregler, sier Lømo. Geir Inge Lien fra Senterpartiet var først innstilt på å støtte et forslag fra MDG som gikk ut på en utvidet timeregel som ville treffe bedre for beboerne, men det forslaget ville ikke få flertall på noen måte. Jeg er opptatt av å finne en løsning som ikke straffer lokalbefolkningen, sier Lien, og han som da forsikrer at partiet hans vil stemme for fritaket på torsdag. Han er klar over at Senterpartiet med dette påfører budsjettpartner Arbeiderpartiet nok et nederlag i Stortinget. For oss er saken viktigst, og dette har også minimale konsekvenser budsjettmessig. Saker som dette er viktige for oss, og dette er den eneste løsningen som tilfredsstiller innbyggernes krav 100%, sier han. Om denne saken skulle skape presedens, synes han det er greit. I så fall kan vi si at det er en god presedens. Hans Edvard Ascher fra KrF garanterer også at deres stemme skal sikre bompengefritak. Det er så utrolig viktig at lokalsamfunnet som Sørløgda får leve og blomstre. Alt det har blitt dyrere, og da trenger vi ikke å påføre folk ekstra utgifter, og dette må vi bare bidra så godt vi kan til å gjøre noe med, sier han. Og for Kristine og Stefan er ikke kampen helt over. Fortsatt synes de det er håpløst at bussen bare unntaksvis finner veien om Sørløgda. Det har blitt veldig vanskelig å klare seg uten bil her og gå til pendlerparkeringene der det er bussholdeplasser. Langs E16 tar en halv time å kjøre over Sørløgda, tar maksimalt 2 minutter ekstra, sier Stefan Torp. Og runde 1 ser ut til å være vinnig for Sørløgda-folket i hvert fall. Og det er 50 år siden det første ble snakk om å legge veien utenom Sørløgda, og nå kan vi snart nyte at det har blitt slik, sier de to beboerne, som snart kan slippe å betale bompenger. Og dette skriver da ringblad.no.
Politiet har hatt litt av hvert å anskaffe med natt 17. mai. Dette skjedde mens du sov. I løpet av søndagen så vil hele Drammen sentrum fylles av feststemte mennesker. Også natt nasjonaldagen var det livet på byen, rett og nok ikke alltid med positivt fortegn. Politiet måtte nemlig bortvise flere. Det startet allerede like etter klokka 23, da politiet tok kontakt med en mann i 50-åra i Øvre Storgate, som ifølge politiet ikke klarte å oppføre seg uten blant andre. Og da han ble forsøkt tilsnakka, nekta han først å oppgi personalet og var lite tilsnakkende, opplyser politiets operasjonssted Ottar Steinstø. Mannen ble tatt med til arresten, og politiet har oppretta sak. En liten halvtime senere rykka politiet ut til Strømsø, til et av gatekjøkkenet i Tolbugata. De hadde blitt varslet om at en person hadde vært innom og stjålet penger fra kassa. Personen stjålte noen tusenlapper, sier Steinstø til Drammens Tidende, og ønsker ikke å ut med det eksakte beløpet. Steinstø vet ikke hvordan tyven klarte å få tilgang til kassa. Det skal ikke ha blitt brukt noen gjenstand eller våpen til å true til seg pengene, forteller han. Og det kan ha vært et øyeblikks uoppmerksomhet, og dette er et ordinært naskeri-tyveri, sier han. Og politiet var på sted og opprettet sak, og vi har fått bilder av hendelsen. Like før klokka 01 ble en 18 år gammel mann som oppholdt seg i sentrum tatt med til arresten. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten, rapporterer Steinstø om. Rundt 20 minutter senere ble en 19 år gammel mann bortvist fra sentrum, full og med dårlig atferd ifølge politiet. En mann i 50-åra fra Tyskland ble klokka 00.48 stoppa i Hauges gate. Ifølge politiet var tyskeren berusa under kjøring, og det ble tatt prøver av han. Han hadde ikke legitimasjon og ble pågrepet. Like etter klokka 03 ble nok en ruskjører tatt. Politiet fikk nemlig melding fra en beboer i Solsvingen som hadde sett at noen hadde kjørt av på bilen hans, som sto parkert hjemme. Politiet rykka ut og fant bilen som skal lages og skal ha laget skaden, og i den satt en fører i 20-åra. Føreren var forholdsvis full, sier Steinstø, og ifølge politiet erkjente føreren, en mann, at det var han som hadde kjørt borti bilen som var skada. Politiet opprettet sak. Klokka 03.42 ble politiet varsla om en svært full person i sentrum som trengte hjelp. Politiet rykka ut og forsøkte å snakke med personen, en mann i 20-åra. Det var imidlertid enklere sagt enn gjort. Ifølge politiet var mannen ikke tilsnakkende, og han ble derfor kjørt til arresten. Politiet opprettet sak også sak på hendelsen, og til tross for flere ulike hendelser natt til 17. mai vil ikke operasjonsleder betegne natta som hektisk. Tvert imot, det har vært en overraskende rolig vakt i Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver dt.no. Tirsdag kveld rykka politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på stedet Arne Gudda fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sa Gudda. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det er jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vitne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kasta rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid raskt med både jus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Gudda skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankelen, og han anses som lettere skada, forteller Gudda. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er funnet muggsopp to steder i gymsalbygget på Stalsberg skole i Autus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges i minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt pga. asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen er det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det er funnet muggsopp to steder i bjelkelaget under gulvet.
og funnene gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg i Modum kommune, Kim Grønvold. Funnene ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres for 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet i gymsalen og i vaktmesterboligen. I tillegg må det bygges en ny trapp opp til andre etasje i boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien i oktober, sier Grønvold. I 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt et nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn i det over 100 år gamle bygget. Vannet har likevel funnet veien inn, og det ser ut som at det har kommet inn vann i forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming. Og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det er inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt i bjelkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det er funnet store mengder muggsopp, er det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen i bjelkelaget under gulvet og det god ventilasjon, så ikke dette farlig for inneklima, og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger er avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt i rundt 4 måneder, sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig i uke 42, men i verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som den første uka i november. Gymsalen på Statsberg føyer seg inn i rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum rådhus stengt på ubestemt tid etter funn av asbest, og Vikersund skole har forfalt i mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg. Også her ble det funnet asbest, og det er nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også i gymsalen, som forholdsvis nytt og skulle egentlig holdt i mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet i første kvartal. 2 av 4 kommuner i Midtfylket med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet i Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer i Norge. I Midtfylket økte innbyggertallet med 48 personer. 2 av kommunene hadde en vekst i innbyggertallet, og 2 kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker er klart størst i Midtfylket. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De er også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn i første kvartal. Det bor nå 21.030 personer i Øvre Eiker. Modum er den største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang i første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere i perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn i første kvartal, og det bor nå 14.000.

0: til Osmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som er skiltet via Lyngveien, og det er også etablert midlertidig vei fra Osmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no. Når etatene rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt og kun fører er involvert, melder politiet. Til Bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at når etatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørt av veien og treffet en stolpe, og hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen, føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det er et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet, og ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen samt skade av ankeren, og han anses som lettere skade. Ambulanse er på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen som har kompetent helse personell på en som også jobber i luftambulansen. Skadestedet blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke, er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi er fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse er organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som er plukket ut i første streikuttak. Og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben er mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vi vil slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, onsdag den 20. mai.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
5: Her er overskriftene denne onsdagen den 20. mai.

0: Politiet leita tirsdag kveld etter to savna tenåringsjenter i Hønefoss-området. Det opplyste operasjonsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politidistrikt like før klokka 20. Og begge jentene er ifølge operasjonslederen 13 år gamle. Klokka 20.21 melder politiet at jentene er funnet i god behold. Jentene ble funnet ved et busstopp ved Kroksund i Hole. Politihelikopter bisto i søket etter jentene. Og dette skriver da ringblad.no. Våpendeler, ammunisjon og smuglersigaretter, det er noe han må svare for etter en ny pågripelse av ham. For Vestfossen-mannen Kevin Simensen på 29 år er tiltalt for en lang rekke forhold, blant annet produksjon av et 3D-printet våpen, oppbevaring av smuglersigaretter samt omfattende bedrageri mot Nordea. Han må også svare for å ha satt seg et motverge under nok en pågripelse, og Kevin Simensen er mannen som fikk gjennomgå under en pågripelse i Kongsberg 30. oktober 2022, og pågripelsen resulterte i at en betjent ble tiltalt for politivold, og politimannen ble frikjent i tingretten, deretter dømt i lagmannsretten, for så bli frifinnet i høyesterett. Og for Simensens vedkommende ble vold- og trusselsiktelsen mot ham henlagt, men han ble bøtelagt for å ha hatt en teleskopebatong og en karambitkniv på seg. 2 måneder etter høyesterettavgjørelsen skal Simensen ha seg til motverge overfor en annen politibetjent, mener politiet. Hendelsen skal ha skjedd sent om kvelden 13. februar i fjor, etter at Simensen skal ha oppsøkt en kvinne han var ilagt besøksforbud mot noen dager tidligere. Ifølge tiltalen skal Simensen så knuste glassruta på en ytterdør og ødelagt et overvåkningskamera. Og politiet rykka ut, og da de påtraff ham, skal Simensen ha sagt at han hadde en kniv i bukselinninga, og at han måtte bevæpne seg. Da betjenten pågrep Simensen, satte han seg til motverge. Politiet mener Simensen kikka betjentene i øynene og sa: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet», fremkommer det i tiltalen. Politibetjenten skal så ha lagt Simensen i bakken, for så stripse beina hans, og mens betjenten lå på bakken, skal han ha spytta flere ganger imot politiet tjenestemann og treffer ham i buksebeinet. Og da Simensen skulle settes inn i bilen for transport til politiarresten, motsatte han seg ytterligere ved å sette beina mot bilen, slik at politiet ikke fikk ham inn i kjøretøyet, framkommer det videre i tiltalen. På vei til arresten skal han ha kalt polititjenestemennet tilbakestående jævla horeunger og lignende etter det i tiltalen. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Simensen, som ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til de ulike tiltalepostene. I en kort kommentar sier han: «Jeg ser frem til å få lagt frem min side av saken, og når saken kommer opp for retten 16. juni, for øvrig samtidig som den nå 36 år gamle kumpanen hans fra Vestfossen miljø skal for retten om, og Simensen svarer for et omfattende og storstilt bedrageri mot Nordea. 9 personer skal til sammen ha, og hver for seg, ha tappet minibanker for 2,6 millioner kroner. Simensen er tiltalt for å ha tatt ut til sammen 416 000 kroner alene, og 108 000 kroner sammen med en 29-åring med tidligere fartstid i det mye omtalte miljøet, og enn den 36 år gamle kameraten. Måten bedragerne fikk dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først oppretter de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta penger ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken, og dermed sto de med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto og med tas ut en gang til. I kjølvannet av Nordea-bedrageriet slo politiet til mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet den gang hadde tilhold. De fant politiet en funksjonell 3D-printet våpen bestående av pistolskjefte og med et avtrekker og et kort løp for kaliber 22. Etter det de Drammens Tidende kjenner til, skal våpenet være et av de første av sitt slag som norsk politi noen gang har beslaglagt. Og i tillegg ble det på gården funnet 3D-printer, 3D-printa våpendeler og 8 patroner som passer våpenet, som politiet mener kan knyttes til Simensen. I tillegg til 3D-våpenet fant politiet et 3D-printet knokejern de mener å kunne knytte til Simensen, og det samme gjelder en narrebombe laget av et metallrør, spiker, teip, ledninger og en mobiltelefon. Under samme politiaksjon ble det finnet 48 000 smuglede sigaretter, samt som politiet mener kan knyttes til både Simensen og den 36 år gamle kameraten i Vestfossen miljø. I forbindelse med en politiaksjon i Vestfossen 9. juni 2024 fant politiet et knokejern og en marsjete de knytter til Simensen. Dette blant flere gjenstander politiet ønsker å inndra fra ham, og aksjonen 9. juni 2024 kom i forbindelse med en fest i Vestfossen hvor flere straffedømte personer var til stede. Simensen ble sikta for vold mot en person, men siktelsen ble senere henlagt etter at det angivelige voldsofferet hadde sagt han selv var psykotisk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jesse Brower på 20 år fra Hønefoss mistet nylig lillebroren Joel til kreft, og nå vil han gjennomføre en ekstrem løpetur for å samle inn penger til kreftforeningen. Den 1. juli har jeg bestemt meg for å løpe 105 kilometer rundt Tyrifjorden. Målet med denne reisen er å hedre min lillebror og samle inn penger til kreftforeningen, slik at de kan forske videre og bidra til at flere overlever kreft. Han er alltid med i tankene mine, sier Jesse til Ringerikes Blad. Familien kommer egentlig fra Nederland, og de ble fascinert av Norge og naturen etter flere fine ferieturer. Lillebroren min ville egentlig ikke flytte, men han ble med på flyttelass som endte i Krøderen for 3 år siden. Dessverre fikk Joel en alvorlig kreftdiagnose da han var 13,5 år. Han kjempet hardt, men døde den 1. april, bare 15 år gammel, sier Jess. Og foreldrene bor nå i Heddalen i Valdres, mens Jess bor i Hønefoss og jobber på bryggeriet Flo på Solhøgda. Og jeg jobber natteskift fra klokka 22.00 til 06.00, og det betyr at jeg må trene på ettermiddagene. Tidligere er 10 kilometer det lengste jeg har løpt, så det blir en tøff utfordring. Jeg planlegger å bruke mellom 16 og 18 timer, sier Jess. Og han får med seg familien og noen venner fra Nederland som støtteapparat. Min brors død endret mitt perspektiv på kreft. Jeg håper at min reise vil hjelpe andre som blir utsatt for kreft. Målet er å samle inn 50 000 kroner. Folk kan følge meg på min Instagram, som er da Jesse med 3 S-er, understrek B05, eller TikTok. Nå har vi allerede passert 40 000 kroner, og det er helt utrolig, sier Jess. Og dette skriver da ringblad.no. Klokka 01.33 natt til onsdag stoppet politiet en bil på Osloveien i Hønefoss, da det var virket som om den ble kjørt i beruset tilstand. Sjåføren, en mann i 20-årene, endte opp med å teste positivt på spyttester og ble tatt med for ytterligere prøver, og politiet opprettet sak mot mann. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag troppet politikerne fra 5 partier opp på Solhøgda med kake og gladmelding til beboerne. Nå går det mot bompengefritak. Gi en applaus til dere selv, sa Rødt-politiker Mathilde Lømo at da det ble servert kake på Solhøgda. 5 partier var på plass med løfter om å stemme for bompengefritak for Solhøgda-folk i Stortinget, og det skjer allerede på torsdag. Lømo ville understreke at det er folket på Solhøgda som har den aller største æren for det som skjer nå. De har kjempet en utrettelig kamp for å slippe bompengene, som gir mange husstander en ekstra utgift på 40 000-60 000 kroner i året. Nye E16 har ført gode ting med seg. Trafikkstøyen er borte, og det er ikke lenger noe problem å komme ut på veien på en fredag ettermiddag. Men slike ting kan ha vært vanskelig å glede seg over for dem som bor der. Det har vært en veldig sterk bismak. Det har blitt slik at du tenker deg om før du tar en tur til Sandvika eller til Sundvolden. Det er mange hverdagsreiser vi ikke kan velge å gjennomføre, forteller Kristine Bjørge og Stefan Torp. De to er naboer på Solhøgda, og særlig Kristine har jobbet svært aktivt mot politikerne over lang tid, og nå får hun betalt for strevet. Jeg har har sendt så mange mail til politikerne, og det bekreftet av politikerne som var på Soløyda, de kjenner godt Kristine. Hun har vært veldig på, sa en av dem, og hverken Kristine eller Stefan Torp i tvil om at dette var en kamp som var verdt å ta. Økonomien en ting, men uten bompengene vil vi også føle oss friere. Når dette blir borte, kan vi leve som normalt igjen, sier de. Og de to synes ting har skjedd med korte frister og alt for mye hastverk. Når man lenge etter åpningen av veien begynner å snakke om en utredning, har ting skjedd i gærne rekkefølge, mener de. Jeg føler at kommunene burde vært mer på et tidligere tidspunkt. De kom for sent på banen, sier Stefan. Og han reagerer også på språket som har vært brukt underveis. Veidirektoratet ønsket ikke fritak for oss, fordi de ikke ville ha noen trafikk. Jeg synes ikke vi som bor her fortjener å bli kalt for trafikklekkasje. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet leder transportkomiteen på Stortinget. Han forsikrer om at fritaket kommer til å få flertall i Stortinget torsdag, etter at det ble debattert tirsdag. Det var Hoksruds partikollega Hans Andreas Limi som fremmet forslaget, og debatten avdekket at både Rødt, KrF og Høyre vil støtte forslaget, og senere ble det også klart at Senterpartiet vil stemme for fritak. Jeg er overrasket over at motstanden i embedsverket har vært så sterkt. De frykter presedens, men dette har jo et inngrep som helt urimelig for folk som bor her. I løpet av de 15 årene som bommen er planlagt å stå, vil det koste noen husstander opp mot 600 000 kroner, sier han. Og Hoksrud tror at fritak kan tre i kraft raskt, og vedtaket fattes torsdag, og da forutsetter jeg at statsråden iverksetter det som stortingsflertallet bestemmer, og jeg vil tro at Veifinans vil bruke veldig lang tid på å få til en teknisk løsning for fritak, sier han, og pengene som skulle vært brukt til å utrede løsningen med en times regel kan spares. Så Trond Helleland fra Høyre er glad for at det nå blir flertall for bompengefritak. Beboerne har endelig sluppet vekk da fra trafikkhelvete, og så fikk de i stedet et nytt fengsel, sier han. Og her har begge fylkeskommunene ønsket en ordning, og vi snakker kanskje om et sted mellom 100 og 150 biler i døgnet på en vei med årsdøgnetrafikk på 15 000. Beboerne utgjør mindre enn 1% av nedbetalingen, sier Helleland, og Mathilde Lømo fra Rødt sier at hennes parti imot all bruk av bompenger, og det en usosial skatt, og vi ønsker å fjerne hele ordningen. Her på Soløgda har vi fått et ekstremt klønete eksempel som ikke blir noe bedre av at kollektivtrafikken strupa. Og Lømo hadde tatt bussen til Soløgda, men måtte takke ja til å skysse med Helleland tilbake. Alternativet hadde vært et par timer ekstra på Soløgda. Jeg har snakket med mange som bor her. Aller mest preget småbarnsfamiliene, men dette et problem for andre også. Hvis en håndverker har glemt igjen noe hjemme, det ikke bare å dra og hente det, og da hjelper det ikke med noen entimesregel, sier Lømo. Geir Inge Lien fra Senterpartiet var først innstilt på å støtte et forslag fra MDG som gikk ut på en utvidet timeregel som ville treffe bedre for beboerne, men det forslaget ville ikke få flertall på noen måte. Jeg opptatt av å finne en løsning som ikke straffer lokalbefolkningen, sier Lien, og han som da forsikrer at partiet hans vil stemme for fritaket på torsdag. Han klar over at Senterpartiet med dette påfører budsjettpartner Arbeiderpartiet nok et nederlag i Stortinget. For oss saken viktigst, og dette har også minimale konsekvenser budsjettmessig. Saker som dette viktige for oss, og dette den eneste løsningen som tilfredsstiller innbyggernes krav 100%, sier han. Om denne saken skulle skape presedens, synes han det greit. I så fall kan vi si at det en god presedens. Hans Edvard Ascher fra KrF garanterer også at deres stemme skal sikre bompengefritak. Det så utrolig viktig at lokalsamfunnet som Soløgda får leve og blomstre. Alt det har blitt dyrere, og da trenger vi ikke å påføre folk ekstra utgifter, og dette må vi bare bidra så godt vi kan til å gjøre noe med, sier han. Og for Kristine og Stefan ikke kampen helt over. Fortsatt synes han det er håpløst at bussen bare unntaksvis finner veien om Soløgda. Det har blitt veldig vanskelig å klare seg uten bil her, og gå til pendlerparkeringene der det bussholdeplasser. Langs E16 tar en halv time å kjøre over Soløgda, tar maksimalt 2 minutter ekstra, sier Stefan. Stefan Torp, og runde 1 ser ut til å være vinnig for Solhøgda-folket i hvert fall. Og det 50 år siden det første ble snakk om å legge veien utenom Solhøgda, og nå kan vi snart nyte at det har blitt slik, sier de to beboerne, som snart kan slippe å betale bompenger. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet har hatt litt av hvert å hanskes med natt 7. mai. Dette skjedde mens du sov. I løpet av søndagen så vil hele Drammen sentrum fylles av feststemte mennesker. Også natt nasjonaldagen var det livet på byen, rett og nok ikke alltid med positivt fortegn. Politiet måtte nemlig bortvise flere. Det startet allerede like etter klokka 23, da politiet tok kontakt med en mann i 50-åra i Øvre Storgate, som ifølge politiet ikke klarte å oppføre seg uten blant andre. Og da han ble forsøkt tilsnakka, nekta han først opp i personalet og var lite tilsnakkende, opplyser politiets operasjonssted Ottar Steinstø. Mannen ble tatt med til arresten, og politiet har opprettet sak. En liten halvtime senere rykket politiet ut til Strømsø, til et av gatekjøkkene i Tolbugata. De hadde blitt varslet om at en person hadde vært innom og stjert penger fra kassa. Personen stjerte noen tusenlapper, sier Steinstø til Drammens Tidende, og ønsker ikke å ut med det eksakte beløpet. Steinstø vet ikke hvordan tjuven klarte å få tilgang til kassa. Det skal ikke ha blitt brukt noen gjenstand eller våpen til å true til seg pengene, forteller han. Og det kan ha vært et øyeblikks uoppmerksomhet, og dette et ordinært naskeri-tjuveri, sier han. Og politiet var på sted og opprettet sak, og vi har fått bilder av hendelsen. Like før klokka 01 ble en 18 år gammel mann som oppholdt seg i sentrum tatt med til arresten. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten, rapporterer Steinstø om. Rundt 20 minutter senere ble en 19 år gammel mann bortvist fra sentrum, full og med dårlig adferd ifølge politiet. En mann i 50-åra fra Tyskland ble klokka 00.48 stoppa i Haugesgate. Ifølge politiet var tyskeren beruset under kjøring, og det ble tatt prøver av han. Og hadde ikke legitimasjon og ble pågrepet. Like etter klokka 03 ble nok en ruskjører tatt. Politiet fikk nemlig melding fra en beboer i Solsvingen som hadde sett at noen hadde kjørt av på bilen hans som sto parkert hjemme. Politiet rykket ut og fant bilen som skal lages skaden, og i den satt en fører i 20-åra. Føreren var forholdsvis full, sier Steinstø, og ifølge politiet erkjente føreren, en mann, at det var han som hadde kjørt bort i bilen som var skada. Politiet opprettet sak. Klokka 03.42 ble politiet varslet om en svært full person i sentrum som trengte hjelp. Politiet rykket ut og forsøkte å snakke med personen, en mann i 20-åra. Det var imidlertid enklere sagt enn gjort. Ifølge politiet var mannen ikke tilsnakkende, og han ble derfor kjørt til arresten. Politiet opprettet sak også sak på hendelsen, og til tross for flere ulike hendelser natt til 17. mai vil ikke operasjonsleder betegne natta som hektisk. Tvert imot, det har vært en overraskende rolig vakt i Sør-Øst politidistrikt, og dette skriver dt.no. Tirsdag kveld rykket politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på sted Arne Guddal fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sa Guddal. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det er jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vitne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kastet rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid rast med både ljus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Guddal skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankeren, og han anses som lettere skada, forteller Guddal. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det funnet muggsopp to steder I gymsalbygget på Stalsberg skole I Ertus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges I minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt på grunn av asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det funnet muggsopp to steder I bjelkelaget under gulvet. Og funnet gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg I Modum kommune, Kim Grønvold. Funnet ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres for 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet I gymsalen, og I vaktmesterboligen I tillegg må det bygges en ny trapp opp til andre etasje I boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien I oktober, sier Grønvold. I 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn I det over 100 år gamle bygget. Vannet har likevel finnet veien inn, og det ser ut som at det har kommet inn vann I forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming, og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt I bjelkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det finnet store mengder muggsopp, det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen I bjelkelaget under gulvet og det god ventilasjon, så ikke dette farlig for inneklima, og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt I rundt 4 måneder. Sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig I uke 42, men I verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som den første uka I november. Gymsalen på Stalsberg føyer seg inn I rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum rådhus stengt på ubestemt tid etter funn av asbest, og Vikersund skole har forfalt I mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg, og så her ble det finnet asbest, og det nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også I gymsalen, som forholdsvis nytt, og skulle egentlig holdt I mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet I første kvartal, 2 av 4 kommuner I Midtfylke med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet I Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6.370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer I Norge. I mitt fylke økte innbyggertallet med 48 personer. 2 av kommunene hadde en vekst I innbyggertallet, og 2 kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker klart størst I mitt fylke. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn I første kvartal. Det bor nå 21.030 personer I Øvre Eiker. Modum den mest største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang I første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere I perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn I første kvartal, og det bor nå 14.760 innbyggere I kommunen. Sigdal fikk også en liten tilbakegang. Det bor 3.509 innbyggere I kommunen. Dette 5 personer færre enn ved nyttår, og Sigdal har et fødselsunderskudd på 9 personer. Det ble født 8 barn I første kvartal. Krøsser har opplevd en liten vekst på 4 personer og har nå 2280 innbyggere. De har et fødselsunderskudd på 9 personer, og det ble kun født 3 barn I Krøsser I første kvartal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fra 20. mai klokka 07.00 til 4. juni klokka 19.00 stenges Losmoveien, opplyser Øvre Eiker kommune. Årsaken til stenging oppgradering av vei og etablering av fortau. Veien stenges fra Ekornveien 35 til Losmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som skiltet via Lyngveien, og det også etablert midlertidig vei fra Losmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no. Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til modum etter melding om MC-velt, og kun fører involvert, melder politiet. Til bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at nødetatene først fikk melding om en motorsyklist som hadde... kjørt av veien og treffet en stolpe, og hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen, føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet, og ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen samt skade av ankeren, og han anses som lettere skade. Ambulanse på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen som har kompetent helse personell på en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som plukket ut i første streikuttak. Og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet, og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vil vi slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 20. mai.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Vi tar en titt på programmet for i den onsdagen den 20. mai, når magasinsendingen er lokalaktuell som vi skal sette i gang med, og så er det i neste time ønsketimen, og den er i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, så er det tid for Ann-Kristins platebar, Ann-Kristin Halleran, så er det da etter det klart for programmet.

Ja, med det så kan du ta en liten glad ønskrevet kommentar til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen. Vi har kommet fram til den 20. mai, og i dagens sending så skal vi innom flere ting vi løper av sendingen i dag. Vi skal blant annet innom en alvorlig hendelse som skjedde over natt til 17. mai, der en russ ble blind etter laser. Og nå advares det nå, blant andre russ også, om farlige lasere. Ja, mer om det skal vi føre om i dagens sending, og ikke bare det, så advares det også mot ryktespredning også. Det kommet en sak om også, men det skal det også føre mer om i dagens sending, men også om laseren som det nå advares mot, som kan være i bruk flere steder, og som kan i verste fall føre at flere blir blinde. For det var jo konsekvensen av den laseren som gjorde at en person også ble blind etter å ha blitt treffet av laseren. I tillegg til det så skal du også få høre om at syklister dør, mens bilister blir tryggere, og nå er en EU-rapport som nå slår alarm om det, og det skal du få høre mer om fra Statens Vegvesen, som har kommet med en pressemelding om akkurat det. Og det er noe man også ser samme bilde av i Norge også, for det er ikke bare i EU-landa, men selv om det er denne EU-rapporten da, som nå kommer fram, men man ser også det her til lands også. Vi skal også innom andre ting i sendingen. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom været. Vi skal ta en titt på politirapporten også. Så blir det pollenvarslet, og så er det gitt gjennom med musikkvisen. Og vi skal også innom arrangementsmeldingen også i løpet av sendingen. Og musikk og reklame skal det også bli. Men vi skal nå i hvert fall starte opp det hele vi i denne sendingen her. Og det vi skal starte opp med, det blir litt italiensk musikk nå, for vi skal føre Italias bidrag i årets Eurovision Song Contest. Det var en som heter Sal di Vinci, og her kommer han med Italias bidrag med Per Sempre Si.

Det var Sali Vinci med Per Sempre Si, som var Italias bidrag under Eurovision Song Contest som var nå på lørdag. Og Italia gjorde det også veldig bra i finalen nå på lørdagen. De kom faktisk på en femteplass, så det var ikke så gæren plassering det. Vi skal i hvert fall ta en titt på ord for dagen aller først. I dag Sigurd Hoel. Han har sagt at tiden leger alle sår og erstatter dem med nye. Altså tiden leger alle sår og erstatter dem med nye. Det Sigurd Hoel som har sagt det. Det blitt onsdag 20. mai, inn i uke 21, og i dag så det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag. Bjørnar norrønt fra Bjørn og Ar som betyr kriger, mens Bjørnhild kom fra Bjørn og Hilde som betyr strid. Så kan vi også se også på det som har med merkedag for denne 20. mai. Og i dag så er det sånn at det nasjonaldag i Kamerun og Øst-Timor. Da han også festa for den hellige Bernardin av Siena i den katolske kirken. Og så er det jo, kan vi også ta med litt om nettopp landet Kamerun, som feirer altså republikkens dag 20. mai for nyordninga etter todelinga i engelsk og fransk Kamerun, og det markeres ved at to stjerner i flagget ble til én i 1975. Så tar vi med litt historikk i år 1498. Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaga sjøveien til India rundt Afrika. I 1506 den italienske oppdageren Christopher Columbus. Han døde og gjorde fire reiser til Amerika. I 1799 den franske forfatteren Honoré de Balzac ble født, og blant annet skriver om Den menneskelige komedie. I 1806 den britiske filosofen og sosialøkonomen John Stuart Mill ble født. Han var en av den økonomiske liberalismens forkjempere. I 1814 riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enig å tro inntil Dovre faller. I 1875 meterkonvensjonen ble undertegnet i Paris. I 1882 forfatteren Sigrid Undset, hun ble født. Hun har jo blant annet skrivet om Kristin Lavransdatter i tre bind. I 1908 den amerikanske skuespilleren James Stewart ble født, og blant annet spilte i en nydelig historie fra 1940. I 1915 israelske offiseren og politikeren Moshe Dayan ble født, og han ledet seksdagerskrigen fra 1967 og Yom Kippur-krigen 1973. I 1924 lyriker Odd Abrahamsen ble født. I 1924 valforsker Henry Valen ble født. I 1933 så ble Sven Sønsteby født, og tegner i Aftenposten. I 1938 sosialmedisiner og informatikeren Lars Vallø ble født. I 1940 musiker og tromboisten Frode Tingnes, han ble født. I 1948 regionslæreren Jens Petter Jørgensen, han ble født og knyttet til reformbevegelsen Oase. I 1956 forfatteren Ingvar Ambjørnsen, han ble født, han gikk jo bort i fjor. Han ble kjent for Pelle og Proffen bøkene og bøkene om Elling. I 1960 jazzmusiker og saksofonisten Tore Brunborg ble født. I 1973 Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militære fartøy i torskekrigen. I 1978 romsonden Pioner Venus 1 ble skutt opp, den første med Venus som mål. I 1989 Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner, blant annet på Den himmelske fredsplass. I 1993 Rosemarie Köhn ble vigslet til Norges første kvinnelige biskop. Det var i Hamar bispedømme og gikk av i 2006. Og så tar vi med den 20. mai i 2002, Øst-Timors første dag som selvstendig stat. Så det litt om det som har skjedd i hvert fall på denne 20. mai. Nå skal vi høre litt på en artist som heter Josefine, norsk sånn. Vi hører henne med låta Perfect.

Fra Josefine med Perfect. Straks skal vi ta inn titt på både vær, pollenvarsel og politirapporten etter reklame.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Hallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Betragene, de fleder om at det er siktene nå for denne onsdagen, så er det meldt sky av vær, temperaturer på en 18 grader, og til kvelden så er det meldt 17, og det er lagt litt uttrykk for at det kan komme en og annen regndygg utover ettermiddagen, og ok. I morgen så blir det litt regn første del av dagen, også i natt med temperatur på rundt 13 grader, 11 grader får vi i morgen tidlig, midt på dagen så er det meldt opp mot en 15, til kvelden blir det 18 grader, også litt vind, så det er meldt rundt en 2 til opp mot cirka en 10-12 millimeter med regn i løpet av morgenen. På fredagen så starter dagen med litt rett sky av vær, det blir overskyet oppholdsvær midt på dagen, og til kvelden så klarer det opp igjen og temperatur opp igjen 19 grader. Så kom frem til pinseaften, da har det meldt litt regn tidlig på dagen, men det blir oppholdsvær utover ettermiddagen, og til kvelden så klarer det opp, og temperaturen vil komme opp igjen 20-21 grader utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen, da ser det også, da blir det bedring i været, og vi kan vente oss om rundt en 20 til opp mot 23 grader. Andre pinse da, da har det meldt lettskyet vær, og opp igjen 20-22 grader. Tirsdagen, da har det meldt lettskyet vær, opp igjen 20 grader på det meste, og slik ser denne langtidsperioden ut da, som Meteorologisk institutt da kan melde opp.

0: Solan den står på klokka 04.32, går ned klokka 22.02. Dagen har nå blitt 11 timer den, og 36 minutter lengre siden vintersolvær. Skal vi ta med oss også pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så kan de fortelle at det moderat spredning av pollen fra Salix og Bjørk.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal I hvert fall ta med oss det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om I sin politilogg nå det siste døgnet, og nå per onsdag formiddag. Og da kan vi gå tilbake til I går, skal vi se, går formiddag. Vi kan starte med klokka 13.45, da ved Ringerike og Osloveien. Patruljen har hatt trafikkontroll. 66 sjåfører kontrollert. Alle var edru, men en kvinne I 60-åra blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Så Drammen og Mjøndalen klokka 13.10. Politiet på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og rullestol I Arbeidergata. Trolig ikke alvorlig personskade, skal ha skjedd I tilknytning til et overgangsfelt, og politiet undersøker hendelsesforløpet og rullestolbrukeren tilses av ambulansepersonell. Klokka 13.56, politiet ferdig på sted. Bilisten en kvinne I 80-åra. Hun har fått status som sikta I saken, og det besluttet førerkortbeslag. Rullestolbrukeren en kvinne I 60-åra, og sak opprettes. Så det Drammen-Salvikveien, stod klokka 12.35, det kom til politiloggen 14.08. UP-patruller stansa mannlig bilist I 30-åra for kontroll, mistanke om ruskjøring og fremstilt for blodprøve, sak opprettes. Så Jevnaker og E16 klokka 14.05, UP har hatt fartskontroll I 80 soner, resultat 17 forenklet forelegg og en anmeldelse med førerkortbeslag. Vedkommende som mistet førerkortet ble målt til 120 km I timen. Så Jevnaker klokka 15.02, en mann I 20-åra blir anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt etter at han kjørte I 120 km I timen I 80 soner på E16 ved Storkjerne. Så det Flesberg og Stabekkesetere. Klokka 15.08 politiet I området Stabekkesetere, hvor en hytte har brent helt ned. Hytta ligger I terrenget uten bilvei fram, og nødetatene mottok avstandsmeldinger fra publikum om kraftig røyk. Ingen personer var eller I ved hytta da det begynte å brenne, og det ikke fare for spredning. Klokka 17.14 politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så det Drammen E134 ved Drammensveien klokka 17.21 når det tatt han rykker ut til E134 Drammensveien retning Drammen hvor det brenner I en varebil og oppdateres. Og klokka 17.32 brannen slokka og varebilen står godt utenfor veibanen og brannen oppstod under kjøring men ingen ble skadet da føreren fikk stansa bilen og kommet seg ut før brannen tiltok. Og 17.33 politiet har gjort undersøkelser og oppretter sak. Så det Ringerike Hønefoss klokka 19.56. Politiet har I gang satt en leiteaksjon etter to jenter på 13 år. Politihelikopteret bistår I søket. Klokka 19.58 beskrivelse av en av jentene, 164 cm høy, slank, iført blå jakke, lys olabukse med mønster bak, sorte Adidas sko med hvite striper, og videre skal jenta ha sort hår, være sminka og bære en brun veske med mønster. Jentene trolig sammen, og ved observasjon bes publikum ringe inn til politiet på 02800. Og så kom den oppdatering klokka 20.21, jentene finnet I god behold. Så skal vi til Modum Østmodumveien klokka 19.46, når det at han rykket ut til MC-velt og kun fører involvert oppdateres. Klokka 21.15, politiet har avsluttet på sted, fører av MC har sklidd I en sving og fikk tilsyn av helsepersonell på sted. Så det Drammen og Mjøndalen skole. Den kom til politiloggen klokka 21.40, men det står tidspunktet klokka 18.31. Politiet kontrollerte en gutt på 15 år med el-sparkesykkel ved Mjøndalen skole, som åpenbart kjørte I langt høyere hastighet enn tillatt for sparkesykkel. Teknisk kontroll av sparkesykkelen avdekket at den går I 80 km I timen. Politiet har beslaglagt sparkesykkelen og varslet foresatte. Så det Drammen 22.26. Politiet har gjort under beslag av en el-sparkesykkel som gikk fortere enn tillatt hastighet etter en kontroll på Krokstadelva og en gutt I midten av 10-årene var fører og foreldre varslet og anmeldelse opprettes. Så det Ringerike Hønefoss Osloveien klokka 01.33. Det kom til politiloggen klokka 03.38. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører fremstod beruset. Fører testet positivt på spyttester og ble fremstilt for nødvendige prøver og patruljen oppretter sak. Så skal vi til Drammen E134 Mjøndalen nå I formiddag klokka 10.26. UP har I maratimene I dag avholdt trafikkontroll på E134 Mjøndalen. Her var det flere bilfører som tråkket for hardt på gasspedalen. Dette har resultert I totalt 23 forenklet forelegg. I tillegg ble det tatt beslag I to førekort. En fører ble målt 136 km I timen I skilta 90-sone, og en fører mistet førekortet da han pådro seg nye prikker I dagens kontroll. UP opprettet saker på de involverte som mistet førekortet, og kontrollen avsluttet. Så tar vi med siste meldingen. Drammen og Holmenbrua klokka 10.38. Politiet I Drammen har avholdt trafikkontroll I dag tidlig. Dette har resultert I at et kjøretøy ble avskiltet grunnet bruksforbud, og kontrollen avsluttet. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, da, som de har meldt om I sin politilogg. Vi skal straks innom en sak, en alvorlig hendelse som skjedde natt 17. mai, der en russ på Sørlandet ble blind på det ene øyet I forbindelse med at han ble treffet av laser. Og nå advarer jo også leger om nettopp laser som flere kan være I besittelse av, og som kan føre til at flere kan bli blinde av nettopp den. Og I tillegg til det så det også en sak her der de også nå advarer om ryktespredning I forhold til den ulykka som skjedde natt til 17. mai. Men det skal du høre mer om etter vi har hørt musikk fra Wenche Knutsson med Kom.

skal handle om laserulykka. En russ som ble treffet av laser. Det en sak her som pleier skrive om, blant annet dagblad.no. Det advares nå mot laser, og det farlig. En russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt 17. mai, og politiet etterforsker saken. Og en russ mistet natt 17. mai synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser, ifølge Espen Ringvold, avdelingssjef og overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus. Og natt 17. mai sto russen ute på en plass hvor noen russebusser feiret. Da sveipet det et laserlys så vidt forbi han, og da ble det svart med en gang, sier Ringvold til Dagbladet. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet fungerer, og dette betyr i praksis at han blind, ifølge overlegen. Det farlig, og vi bekymret for å få inn flere russ som blinde, sier Ringvold, som omtaler det som et nasjonalt problem. Laseren russen ble utsatt for hadde en styrke som overstiger det som anses som trygt, noe som kan føre til alvorlige brandskader. Det foreløpig ukjent hvem som eier laseren, eller hva slags laser det snakk om. Laseren skal ikke ha tilhørt russen selv, ifølge NRK, som også har omtalt saken. Overlegen mener at faren ved laser underkommunisert. Problemet at man kjøper laser som ikke standardklassifisert og som mye sterkere enn man tror. Og vi vet ikke hvor denne russebussen har kjøpt laseren, men jeg tviler på at den kjøpt i en butikk, sier han. Russen nå innlagt ved øyeavdelingen til Sørlandet sykehus, som i Arendal. Og politiet bekrefter til NTB at de etterforsker saken, og det opprettet en sak, bekrefter operasjonsleder Vegard Hein i Agder politidistrikt. Også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, advarer om bruk av laser. Dette ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lyseshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger. Uten dette kan konsekvensene bli alvorlige, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA i en pressemelding. I pressemeldingen så heter det at stadig mer avanserte lysshow brukes blant russen, og det lett å få tak i sterke lasere på internett. Selv korte eksponeringer for sterke lasere kan være nok til å gi skade på øya. Og øyeskader kan oppstå etter svært kort eksponeringstid dersom sterke laserstråler treffer øyet direkte eller via refleksjoner. Og skadene kan være permanente, og lasere kan også føre til brandskade på huden, og de kraftigste laserne kan være brandfarlige. Og sterke lasere kan dessuten nå svært langt og dermed forstyrre eller utgjøre en fare for personer langt utenfor området der laseren brukes. Særlig alvorlig risikoen for blending av sjåfører eller piloter. Og det lett å få tak i sterke lasere på internett som ikke i samsvar med gjeldende laserstandard. Slike lasere ulovlig å bruke i Norge. Alle lasere som brukes i Norge skal være en samsvar med laserstandarden EN60825-1, altså EN60825-1. Og når man kjøper laserutstyr på nett, så kan det være usikkert hvor sterke lasere faktisk og om de oppfyller kravene, sier Olsen. Så det står det her om da på dagblad.no. Som de nå frykter at flere russ da, så kan bli blinde hvis det flere av disse typer laserne da, som i omløp. Så kan vi ta med en sak her også som NRK Sørlandet skriver om også. Det en russ som ble blind altså, etter laser, og nå advares det nå også mot ryktespredning. Russen i Agder dypt berørt etter at en russ fra Kristiansand ble blind på et øye på et russetreff natt til 17. mai, og politiet har tatt beslag i en russebuss. Og etter hendelsen så har det på sosiale medier blitt spredt bilder og navn på forskjellige russebusser som kan ha vært involvert i hendelsen, og Anna Magdalena Mosby, som leder for russen i Østre Agder, hvor hendelsen fant sted, og Mosby advarer mot at det spres urektige navn og bilder. Vi håper det ikke blir spredt falske rykter om hvem som har skyld.
Og russen stiller også nå spørsmål om hvordan dette kunne skje. Vi har stor tiltro til at våre leverandører leverer trygge lys, og Mosby forteller at russen har forskjellige leverandører og ønsker ikke å utlevere leverandørene. Det nå viktig at all russ tar ansvar. Det eneste vi ønsker at det skal være trygt å være russ. Og Thea Roshan russepresident ved Sam Eide videregående skole i Arendal. Og hun sier hele miljøet dypt berørt av det som har skjedd, og vi veldig preget. Vi tenker på russen som skadd, og de berørte, og de pårørende, og det en veldig kjip hendelse. Roshan sier bussene nå går gjennom utstyret, og det kommer til å bli fulgt opp, og bussene har allerede begynt å gjøre endringer på laserne på bussen, og ifølge Roshan så har mange av russegruppene laser som skal være lovlige. Og jeg tror alle kommer til å ta en ekstra sjekk nå, når lys og andre ting skal monteres, sørg for at det blir gjort profesjonelt. Sjekk at det godkjent i Norge. Politiet har tatt beslag i russebussen med utstyr og gjør nå undersøkelser med hensyn til lasere som benyttet. Det vil bli gjennomført avhør av involverte, og foreløpig har ingen status som sikta i saken som etterforskes som uaktsom forvoldelse av betydelig skade, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Hanna Hurv Nilsen. Det foreløpig uklart om ulykka skal ha skjedd i forbindelse med den beslaglagte bussen, eller om laserskaden kom fra et annet sted. Nilsen oppfordrer alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller de krav som stilles til slike lasere. Det garantert kjøpt som en laser som skal gi kult lys, og så vet en ikke at konsekvensen at folk kan bli blinde av den. Det sier overlege ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus, Espen Ringvold, og han behandlet russen som ble skadet natt 17. mai. Laseren har gjort at russen har mistet skarpsynet, selv om sidesynet fungerer, og Ringvold sier dette betyr at han blind på et øye. Vi vet ikke helt hvor denne laseren i verste fall det flere russer som kommer til å miste synet på grunn av denne laseren. Russen må være klar over at det finnes laser i deres miljø som gjør at folk kan bli blinde, sa han til NRK mandag. Det ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, lett å få tak i sterke lasere på internett som ikke i samsvar med grannet laserstandard. Alle laser som brukes i Norge skal være i samsvar med laserstandarden også, EN6825-1. Og når man kjøper laserutstyr på nett, så kan det være usikkert hvor sterke laserne faktisk og om de oppfyller kravet, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Den som bruker laser eller andre sterke lyskilder har ansvar for å sette seg inn i regelverket, gjøre risikovurderinger og gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at mennesket blir skadet, understreker Olsen. Dette skriver også nrk.no Sørlandet på sine nettsider, som du kan lese mer om der, om som nå advares mot ryktespredning nå etter, og der har gått ut med navn på russebusser og hvem som den laseren kan stamme fra. Og så saken da som jeg også tok med da om det nå advares da etter at russ ble blind av laser, som du kan lese om på dagblad.no.

0: Det var Ola Bremnes som sang om byen Harstad. Det var sang til byen. Nå skal vi straks repetere musikkvisen for denne uka her. Det kommer da etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeprate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår et nattradio med Freddy og Martine og sender direktemelding der.
0: Og pinsaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Mystic Christmas. Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail till post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som fra Stavanger, fra født 19. mars 1969. Han har utgitt flere album under eget navn og også deltatt på en rekke andre utgivelser. I 2006 så utgav han albumet Aksa Gull. Dette inneholder 11 gjendikninger av tekster av Sting til nynorsk, hvor sånn som Aksa Gull, som egentlig heter Fields of Gold, Skjøre, det låta Fragile, og Andedrag, Every Breath You Take, eksempler. Albumet ble innspilt på Ulstein Kloster oktober 2005 med Helge Tjelta som tekniker, og i ensemble så var Bjarte Mo på fiolin, Carl Dage Kjosavik på kontrabass og Magnhild Mo på cello og Arild Skjøld på akustisk gitar. Produsenter, det var blant annet Skjøld, så albumet ble mixet av Håkon Iversen. I 2007 så kom DVD-en Aksa Gull på Ulstein Kloster, en samproduksjon mellom NRK og Vest Audio. Og lyden ble mixet av Gulleiv V og Inge Engelsboll fra studio Dreamlab. Lys ved Vesta Lighting og en TV-spesial fra denne konserten, den ble sendt på NRK 1 påska 2007. I 2008 så kom albumet Gnist, der han sammen med gitarrist og arrangør Ari Skjøld skrev 12 sanger. Tekstforfatterne Odd Ragnar Våde og Emil Skartveit bidro. På albumet deltok også Ole Paus i duett på Fula Fred og Jan Ingvar Toft på duett Dag blir natt. I ensemble var Bjarte Mo på fiolin, Carl A. Kjosavik på kontrabass og Il Mari Hopkins på cello og Ari Skjøld på akustisk gitar. Albumet ble innspilt i Music Lab på Randaberg med tekniker Kjell A. Vestby. Gris ble produsert av blant annet Skjøld og igjen miksa av Håkon Iversen. I 2017 så utga han albumet Mudderlys. Mudderlys ble til over en periode på 2 år. Produsenter av duoen Dahl Hansen, Ruben Dahlen og Stian S. Hansen, og 3 sanger fra Mudderlys ble lista på NRK P1. Samme sol ble C-lista på NRK P1 fra 6. februar 2017. Jeg fant deg en ring. Ble A-lista fra 18. september 2017. Hud ble A-B-lista på NRK P1 fra 22. januar 2018. Det samme lå disse 3 sangene på lister i over et halvt år. Jeg fant en ring var på et tidspunkt den 6. mest spilte sangen på tvers av alle radiostasjoner, og dette ble den første sangen han skrev både på melodi og tekst som gikk inn på A-lista. Tittellåta Mudderlys lå på Spotifys offisielle liste. Kos også en av hans egne sanger. NPS Music plukket ut albumet som ukens album uke 37 i 2017, og Stavanger Aftenblad ga terningkast 5. Tida tok med albumet på sin liste Den norske platehøsten og brukte omslaget til Jeg fant en ring som cover til sin spilleliste Riksvei 7. Så det litt om, som sagt, artisten denne uka her. Så hvis du vet hva han heter, så kan du da ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi få høre musikk ifra nettopp denne artisten, og det vi skal få høre nå, denne gangen, det er ifra et det var en låt som da kom ut i det var i 2000 og ja, det var da i tidligere som han ga ut denne her. Den kom også ut i 2007, var vel det. Og vi skal her få høre da låta som heter Samme sol. Og da er det bare å ringe oss og avgi ditt svar på hva denne artisten her heter, som er Sidis, altså, kommer fra Stavanger.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Dragos Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vi skal ta med en sak her fra Statens Vegvesen, og det sier at syklister dør mens bilister blir tryggere. Og EU-rapport slår altså alarm, kommer det fram her i den saken som Statens Vegvesen har publisert, som vi har fått ifra NTB om. For syklister blir ikke tryggere i trafikken, mens bilister blir det. Det er en ny rapport fra European Transport Safety Council, ETSC, viser nesten stillstand i nedgangen i sykkeldødsfall i EU. Nå ber ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier. Også i Norge peker pila feil vei. I 2025 så døde 11 syklister i trafikken, opp fra 6 omkomne årlig. I året før 11 av totalt 106 trafikkdrepte. Det gjør sykkelsikkerheten til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjon også her i landet. Og når 11 syklister mister livet på ett år, så er det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere i trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farta der biler og syklister deler areal, og å prioritere sammenhengene og sikre løsninger for syklister, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen. I 2024 så mistet 1926 syklister livet på EU-veier. Fra 2014 til 2024 så sank tallet med bare 8%. Til sammenligning så falt dødsfall blant motoriserte trafikanter om lag 4 ganger raskere. Syklister utgjør nå om lag 10% av alle omkomne i trafikken i EU og Norge, en andel som vil øke uten målrettet trafikksikkerhetstiltak. Rapporten viste at 65% av sykkeldødsfallet skjer i kollisjon med personbil. Samtidig skjer minst 28% uten involvering av andre kjøretøy, for eksempel ved veld eller kollisjon med kantstein og andre hindre. I Norge er andelen som dør i kollisjon med personbil noe lavere, men i de mest alvorlige sykkelulykkene er kollisjon med personbil fortsatt en stor utfordring. Også alvorlige skader blant syklister har økt i Europa, og data fra sykehuset vil tyde på at store deler av skadeomfanget aldri fanges opp i statistikken. Vi har den samme utfordringer med underrapportering i Norge. Lavere fart er et av de mest effektive tiltakene for å beskytte syklister. Risikoen for å bli drept eller er langt høyere ved påkjørsel i 50 km i timen enn i 30 km i timen, der det ikke er mulig å skille syklister fra bilene. Anbefales 30 km i timen som hovedregel. Fartsreduserende tiltak og strengere håndheving. Samtidig peker rapporten på at investeringene i trygge sammenhengende sykkelanlegg uten hindringer må økes. Statens Vegvesen vil at flere skal velge sykkel som transportform og komme trygt fram. Vi jobber for lavere fart der syklister og biltrafikk møtes, og har nylig revidert fartsgrensekriteriene innenfor tettbygd strøk for å bidra til mer bruk av 30 og 40 km i timen. Vi jobber også for bedre utforming av kryss og strekninger, og vil følge opp med inspeksjoner og målrettet tiltak på riksveinettet. Vi bidrar dessuten med anbefalinger, veiledere og kunnskap rettet mot kommuner og fylker som eier mesteparten av veinettet der vi sykler. Uten lavere fart og bedre infrastruktur vil syklister fortsatt være utsatt, sier Guro Ranes. Stadig flere velger sykkel i byene våre, og det stiller høyere krav til både fartsnivå, drift og utforming av sykkelanlegg. Når en betydelig andel av de alvorlige skadene ikke fanges opp i statistikken, kan risikoen undervurderes og tiltak komme for sent. Og anbefaler disse grepene for å få ned antall drepte og hardt skadde syklister. 30 km i timen som hovedregel, der syklister og biltrafikk deler areal. Kraftig satsing på fysisk adskilt og kvalitetsmessig god sykkelinfrastruktur. Raskere innføring av kjøretøyteknologi som automatisk nødbrems ved sykkel. Syklistdeteksjon og bedre datagrunnlag om sykkelskader og egne måltall for sykkelsikkerhet. Så det er de anbefalingene. Så ja, man ser altså at syklister dør, mens bilister blir tryggere. Og det er også en EU-rapport som viser det da. Og nå ber altså ekspertene om 30 km i timen, der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier også. Så det er en sak som Statens Vegvesen kommer, som vi har fått ifra NTB.

0: Det var nylåta til Alexander Kristoffersen fra Vestfossen, som han ga ut for noen få uker tilbake. Jeg hadde besøk av han i studio også i forbindelse med utgivelsen, og det var Blødende hjerte som du fikk høre.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Onsdag 27. mars, da det klart for ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus. Kom og hør fine sanger som du kjenner igjen. Tone Martha, hun elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine da, som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering, blir salg av billetter ved døra, som da kan betales med VIPs og kontantbetaling. Og ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det altså Tone Martha Eriksen som har ansvaret for den konserten, da, ABBA-konserten. Onsdag 27. mai klokka 19.00 foregår den på Kongsrud Grendehus. Vil du ha med denne meldingen, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810. Du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er mitt program, dette her.
2: Dette er Fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Spansk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin, der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færøysk artist som heter Olavur Høygård, som jeg kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes er født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987. Og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Vitne, så litt liden fra 1987. Så skal vi til Færøyene møte en av de store countrystjernene der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Dessempelende plate her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje det var i Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet i Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøyske artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nu.

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkesteret Bjørns Orkester, som på den tida blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis, da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003, og som het Fra Molde, hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldansdåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldagsmusikk fra Bjørn Slukkelster, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotsen, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotsen, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poverty in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotsen ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet, den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så da setter jeg over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene. Musikk.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Neråsens program, og jeg, det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun slog igjennom på slutten av 50-tallet og blev en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs, Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. Jeg måste ge mig av.

Ja, her hørte vi altså Tova Carson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tog Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix-finalen, fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang, og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Ja måste jeg meg av med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter begge to. Og Sigbjørn, han tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blågule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag. Så da blir det litt god gammel rockabillemusikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are listening
0: to the best radio station in town. The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videre og videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt ifra norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida med. I 1983 så gikk vel jeg i Kabersøy, begynte på skolen i 1983, gikk jeg i tredje klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i Jeans.

Det var sangen om jente jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånn. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Street Walker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommernatt, hvis du husker den. Sommernatt, når du ryser frem i mørkret. Aha, noe i den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her i Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig i barndommen. Jeg husker jeg godt med Kjære Kristine, også det på Norrstoppen på tidlig 1980-tall. Var Norrstoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger i fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh i dag, den har jeg ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halvdel eller 80-tallet, for dette er en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde i forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her i Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh. Samme melodi som en annen sang om

Og da har vi kommet til veis ende fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft i 1999. Og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort. Han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort. Og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinore, det tittelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata i dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Nerosen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Og da er det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sender direktemelding der.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Off the record, da det på luften igjen her på Radio Modum, og du hjertelig velkommen til å holde oss med selskap den neste timen. Jan-Ivar Haugerud har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Rob Jonklas en singer-songwriter og musiker fra Memphis, Tennessee. Han jobbet lokalt som musiker i 15 år før han signet med Manhattan Records og slapp platen Closer to the Flame i 1986. Hans andre album ble ikke utgitt, men Jonklas slapp senere albumet på sin egen hjemmeside med titlen Wrestle with Angels. Han signet med RCA Records og ga ut albumet Work Songs fra New Moon i 1989. Etter det så forlot han musikkbransjen og begynte å jobbe som vitenskapslærer, men begynte å spille musikk igjen i 2001, og i 2013 så slapp han skiva The Spirit and the Spine, og fra den så lytter vi til Spit.

Det var Rob Jonklaas som var første artist ut i dag med Spit. Og Jonklaas han gav ut skiva Blackbirds i 2017. Warren William Zevon ble født 24. januar 1947 i Chicago, og som bandleder så hadde han stor suksess, men strevde med å stable en solokarriere på beina, helt til Linda Ronstadt spilte hans musikk. Og dette satte i gang en kultbevegelse som varte i 25 år. Han ansett som en av de virkelig store låtskriverne, og flere store artister har spilt inn hans låter, inkludert norske Stage Dolls. Vi skal høre han her med en låt som handler om bokseren Ray, Boom Boom Mancini.

Det var Warren Zevon vi hørte med Boom Boom Mancini. Og for en del år tilbake så var det TV 1000 som hadde de store boksestevnene, og dette var da Ole Lukkøy Klemmensen var på topp. Og denne låten her sånn, den ble brukt som intro til de programmene. Tony O'Kay ble født 4. juli i 1950 og en amerikansk singer-songwriter som har gitt ut 8 album. Låten hans blitt innspilt av blant annet Al Green, Aaron Neville og Bonnie Raitt, og hans debutplate Life in the Food Chain kom ut i 1978. I 1997 så kom platen Olé, eller Ole som da en del har valgt å kalle platen, og fra den så skal vi høre We Walk On.

0: Det var Tony O'Kay med We Walk On. Og Tony O'Kay, han har skrevet låter for og samarbeidet med artister som Brian Wilson, Bette Midler, Tanya Tucker, Percy Sledge, The Runaways, Patti Smith og Kenny Wayne Shepherd. Bruce Douglas Cockburn ble født 27. mai 1945 i Ottawa, Ontario. Han en singer, songwriter og gitarrist, og hans musikalske stil spenner fra folk, jazz og til rock. Han en miljøbevisst musiker hvis tekster omhandler blant annet menneskelige rettigheter, miljøproblemer og politikk. Og han har skrevet over 300 låter og gitt ut over 33 album gjennom en 40 år lang karriere. Vi skal høre han her live nå med Wondering Where the Lions Are.
1: So, you're going to help me sing this, right? Okay, good.

0: beautifully done. Thank you.
1: What do you bet that's the only song ever to make the Billboard chart that says petroglyph?
2: Det var Bruce Cockburn som fikk god hjelp av publikum der på Wondering Where the Lines Are. Og I 2017 så ga han ut skiva Bone on Bone. Storyville var et bluesrockband som ble dannet I 1994 I Austin, Texas, og det var trommeslaget Chris Layton og bassist Tommy Shannon, tidligere medlemmer av Archangels, som dannet bandet sammen med vokalisten Malford Milligan. Og det var da etter en jam session de hadde på bluesklubben Anton's. Etter at de slapp skiva Blues Dice på November Records I 1994, så vant de hele 9 Austin Music-priser. Og Dog Years heter albumet som ble utgitt I 1998, og vi lytter til Born Without You.

Vi hørte Storyville med Born Without You. Og denne låten, den fikk en 28. plass på Billboard Mainstream Rock Tracks. George Thorogood ble født 24. februar 1950 i Wilmington, Delaware. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han kjent for sin høyenergiske boogie blues rock med sitt slide-gitarrspill. Sammen med sitt band The Destroyers har han gitt ut over 20 album og har solgt over 15 millioner kopier på verdensbasis. Og han har vært en stor favoritt på flere rock-radiostasjoner med låter som Bad to the Bone og I Drink Alone.

Det var George Thorogood and the Destroyers, hvor George fortalte om alle sine venner på låten I Drink Alone. En veldig bra tekst, synes jeg, og I 2017 så slapp han sitt debut-soloalbum Party of One. Sonny Landreth ble født 1. februar 1951 I Canton, Mississippi. Han en låtskriver, sanger og gitarrist som nå har bosatt seg I Louisiana. Han kjent som The King of Slide Co. og har en teknikk som helt unik. Eric Clapton har sagt om Landreth at han en av verdens mest avanserte gitarrister. Og I tillegg til sine egne plater så har han medvirket på plater til blant annet Kenny Loggins, Government Mule, Eric Clapton, Little Feat, Elliot Murphy, Mark Knopfler og John Hyatt. I 2003 så ga han ut platen The Road We're On, som fikk en førsteplass på Billboard's blues-albumlisten. Her Natural World.

Det var Sonny Landruff med Natural World. Og jeg var så heldig å få møte min store gitarhelt Sonny Landruff og ta en prat for noen år tilbake da han spilte med John Hiatt på Rockefeller I Oslo. Og det var en stor opplevelse, det det ingen tvil om. I 2017 så ga han ut albumet Recorded Live in Lafayette. Virgil McMahon en av de beste unge gitaristene I Storbritannia på mange år. Han etterlignet sin far da han var 5 år gammel og plukket opp mandolinen og begynte å spille akkorder. Og fra den dagen av så har gitaren alltid vært ved hans side. Da han var 9 år så spilte han låter fra sine musikalske helter Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan og ZZ Top. Og da han var 12 så ble han invitert til å jamme med bluesmannen Otis Grand. Her Virgil and the Accelerators med

Da fikk vi ordentlig trøkk fra Virgil and the Accelerators med Cold Hearted Woman. Drivin' and Cryin' ble etablert I Atlanta I 1985, og det var Kevin Kinney som fikk kontakt med Tim Nielsen, som spilte I det populære bandet The Night Porters, sammen med trommisen Paul Lenz på den tiden. Guttas første album, Scared But Smarter, hjalp dem med å få flere turnémuligheter og senere en avtale med Island Records. I 2009 så slapp de platen med den fantastiske titlen Great American Bubble Factory, og vi skal spille Let Me Down.

Let Me Down hørte vi der fra Drivin' and Cryin'. Og i 2018 så slapp de platen Too Late to Turn Back Now, som et tidligere selvtitulert album fra 1997, som remasteret og gitt ut med nye titel. Brother Kane et amerikansk rockband fra Birmingham, Alabama, og de ble dannet i 1990 av vokalist og gitarrist Damon Johnson og bassist Glenn Maxey. De fikk med seg gitarristen Roman Glick og trommisen Scott Collier og slapp sitt selvtitulerte debutalbum i 1993. Shiva Wishpool kom ut i 1998, og fra den så skal vi lytte til Human After All.

Det var Brother Kane med Human After All. Noen timer har kommet til sin ende, og Jan-Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Så passer det vel bra å slutte med Hootie and the Blowfish med Goodbye.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillingen og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av det.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk i tog, eller... Ja, vi veldig glad i det i Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues... De har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidecheck, så jo de aktive, de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, i front, Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, mange som har kjente forbilder her i verden. Mitt forbilde en Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, åja.
2: Ja. Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Rødfoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet ikke nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det er det jeg skal her i livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke er noe sidespor, det heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der er det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først et kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15, og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside. Og det er en av bandets, altså Boogie Beasts, største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah, I just shot him. I told him that looked to him in the Lord about that.

0: kløfta.
1: Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge.
0: D.K. Harold er jo en artist som har vært på Notodden, det ble det to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en, altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Buckshot Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harold for Talking Heavy, som er altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harold.

0: is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sange for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær I Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Og så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, jeg har alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Mm. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på, gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no, blusbluzz.no, der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men, nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge og vel egentlig fremdeles det men jeg har så mye annet å bedrive også innen musikk den koste Lisa Lystam jeg kommer her altså med Duke Joint Studio Session Get Out of My Bed

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruuds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så gi deg rundt og kjøp billett. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten. Da avslutter vi øyeblikk med et av James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk. Og hvorfor? Send meg mail på eifel@online.no. Eifel altså uten tårnet, @online.no. Eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på blues.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. blues.no. Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg med å bli en stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

0: Thank you.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 20. mai.

0: Politiet leita tirsdag kveld etter to savna tenåringsjenter i Hønefoss-området. Det opplyste operasjonsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politidistrikt like før klokka 20. Og begge jentene er ifølge operasjonslederen 13 år gamle. Klokka 20.21 melder politiet at jentene er funnet i god behold. Jentene ble funnet ved et busstopp ved Kroksund i Hole. Politihelikopter bisto i søket etter jentene. Og dette skriver da ringblad.no. Våpen, våpendeler, ammunisjon og smuglersigaretter, det er noe han må svare for etter en ny pågripelse av ham. For Vestfossen-mannen Kevin Simensen på 29 år er tiltalt for en lang rekke forhold, blant annet produksjon av et 3D-printet våpen, oppbevaring av smuglersigaretter samt omfattende bedrageri mot Nordea. Han må også svare for å ha satt seg et motverge under nok en pågripelse, og Kevin Simensen er mannen som fikk gjennomgå under en pågripelse i Kongsberg 30. oktober 2022, og pågripelsen resulterte i at en betjent ble tiltalt for politivold, og politimannen ble frikjent i tingretten, deretter dømt i lagmannsretten, for så bli frifinnet i høyesterett. Og for Simensens vedkommende ble vold- og trusselsiktelsen mot ham henlagt, men han ble bøtelagt for å ha hatt en teleskopebatong og en karambitkniv på seg. To måneder etter høyesterettavgjørelsen skal Simensen ha seg til motverge overfor en annen politibetjent, mener politiet. Hendelsen skal ha skjedd sent om kvelden 13. februar i fjor, etter at Simensen skal ha oppsøkt en kvinne han var ilagt besøksforbud mot noen dager tidligere. Ifølge tiltalen skal Simensen så knuste glassruta på en ytterdør og ødelagt et overvåkningskamera. Og politiet rykka ut, og da de påtraff ham, skal Simensen ha sagt at han hadde en kniv i bukselinninga, og at han måtte bevæpne seg. Da betjenten pågrep Simensen, satte han seg til motverge. Politiet mener Simensen kikka betjentene i øynene og sa: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet», fremkommer det i tiltalen. Politibetjenten skal så ha lagt Simensen i bakken, for så stripse beina hans, og mens betjenten lå på bakken, skal han ha spytta flere ganger imot politiet tjenestemann og treffer ham i buksebeinet. Og da Simensen skulle settes inn i bilen for transport til politiarresten, motsatte han seg ytterligere ved å sette beina mot bilen, slik at politiet ikke fikk ham inn i kjøretøyet, framkommer det videre i tiltalen. På vei til arresten skal han ha kalt polititjenestemennet tilbakestående jævla horeunger og lignende etter det i tiltalen. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Simensen, som ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til de ulike tiltalepostene. I en kort kommentar sier han: «Jeg ser frem til å få lagt frem min side av saken, og når saken kommer opp for retten 16. juni, for øvrig samtidig som den nå 36 år gamle kumpanen hans fra Vestfossen miljø skal for retten om, og Simensen svarer for et omfattende og storstilt bedrageri mot Nordea. Ni personer skal til sammen ha, og hver for seg, ha tappet minibanker for 2,6 millioner kroner. Simensen er tiltalt for å ha tatt ut til sammen 416 000 kroner alene, og 108 000 kroner sammen med en 29-åring med tildeling. Der er tidligere fartstid i det mye omtalte miljøet og enn den 36 år gamle kameraten. Måten bedragerne fikk dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta penger ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken, og dermed sto de med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto og med tas ut en gang til. I kjølvannet av Nordea-bedrageriet slo politiet til mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet den gang hadde tilhold. De fant politiet en funksjonell 3D-printet våpen bestående av pistolskjefte og med et avtrekker og et kort løp for kaliber 22. Etter det de Drammens Tidende kjenner til, skal våpenet være et av de første av sitt slag som norsk politi noen gang har beslaglagt. Og i tillegg ble det på gården finnet 3D-printer, 3D-printet våpendele og 8 patroner som passer våpenet, som politiet mener kan knyttes til Simensen. I tillegg til 3D-våpenet fant politiet et 3D-printet knokejern de mener å kunne knytte til Siemensen, og det samme gjelder en narrebombe laget av et metallrør, spiker, teip, ledninger og en mobiltelefon. Under samme politiaksjon ble det finnet 48 000 smuglede sigaretter, samt som politiet mener kan knyttes til både Siemensen og den 36 år gamle kameraten i Vestfossen-miljø. I forbindelse med en politiaksjon i Vestfossen 9. juni 2024 fant politiet et knokejern og en machete de knytter til Siemensen. Dette blant flere gjenstander politiet ønsker å inndra fram, og aksjonen 9. juni 2024 kom i forbindelse med en fest i Vestfossen hvor flere straffedømte personer var til sted. Siemensen ble sikta for vold mot en person, men siktelsen ble senere henlagt etter at det angivelige voldsofferet hadde sagt han selv var psykotisk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jesse Brower på 20 år fra Hønefoss mistet nylig lillebroren Joel til kreft, og nå vil han gjennomføre en ekstrem løpetur for å samle inn penger til kreftforeningen. Den 1. juli har jeg bestemt meg for å løpe 105 kilometer rundt Tyrifjorden. Målet med denne reisa er å hedre min lillebror og samle inn penger til kreftforeningen, slik at de kan forske videre og bidra til at flere overlever kreft. Han er alltid med i tankene mine, sier Jesse til Ringerikes Blad. Familien kommer egentlig fra Nederland, og de ble fascinert av Norge og naturen etter flere fine ferieturer. Lillebroren min ville egentlig ikke flytte, men han ble med på flyttelass som endte i Krøderen for 3 år siden. Dessverre fikk Joel en alvorlig kreftdiagnose da han var 13,5 år. Han kjempet hardt, men døde den 1. april, bare 15 år gammel, sier Jess. Og foreldrene bor nå i Heddalen i Valdres, mens Jess bor i Hønefoss og jobber på bryggeriet Flo på Solhøgda. Og jeg jobber natteskift fra klokka 22.00 til 06.00, og det betyr at jeg må trene på ettermiddagene. Tidligere er 10 kilometer det lengste jeg har løpt, så det blir en tøff utfordring. Jeg planlegger å bruke mellom 16 og 18 timer, sier Jess. Og han får med seg familien og noen venner fra Nederland som støtteapparat. Min brors død endret mitt perspektiv på kreft. Jeg håper at min reise vil hjelpe andre som blir utsatt for kreft. Målet er å samle inn 50 000 kroner. Folk kan følge meg på min Instagram, som er da Jesse med 3 S-er, understrek B05, eller TikTok. Nå har vi allerede passert 40 000 kroner, og det er helt utrolig, sier Jesse. Og dette skriver da ringblad.no. Klokka 01.33 natt til onsdag stoppet politiet en bil på Osloveien i Hønefoss, da det var virket som om den ble kjørt i beruset tilstand. Sjåføren, en mann i 20-årene, endte opp med å teste positivt på spyttester og ble tatt med for ytterligere prøver, og politiet opprettet sak mot mann. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag troppet politikerne fra 5 partier opp på Solhøgda med kake og gladmelding til beboerne. Nå går det mot bompengefritak. Gi en applaus til dere selv, sa Rødt-politiker Mathilde Lømo at da det ble servert kake på Solhøgda. 5 partier var på plass med løfter om å stemme for bompengefritak for Solhøgda-folk i Stortinget, og det skjer allerede på torsdag. Lømo ville understreke at det er folket på Solhøgda som har den aller største æren for det som skjer nå. De har kjempet en utrettelig kamp for å slippe bompengene, som gir mange husstander en ekstra utgift på 40 000 til 60 000 kroner i året. Nye E16 har ført gode ting med seg. Trafikkstøyen er borte, og det er ikke lenger noe problem å komme ut på veien på en fredag ettermiddag. Men slike ting kan ha vært vanskelig å glede seg over for dem som bor der. Det har vært en veldig sterk bismak. Det har blitt slik at du tenker deg om før du tar en tur til Sandvika eller til Sundvolden. Det er mange hverdagsreiser vi ikke kan velge å gjennomføre, forteller Kristine Bjørge og Stefan Torp. De to er naboer på Solhøgda, og særlig Kristine har jobbet svært aktivt mot politikerne over lang tid, og nå får hun betalt for strevet. Jeg har sendt så mange mail til politikerne, og riktige bekreftet av politikerne som var på Soløy da de kjenner godt til Kristine. Hun har vært veldig på, sa en av dem, og hverken Kristine eller Stefan Torp i tvil om at dette var en kamp som var verdt å ta. Økonomien en ting, men uten bompengene vil vi også føle oss friere. Når dette blir borte, kan vi leve som normalt igjen, sier de. Og de to synes ting har skjedd med korte frister og alt for mye hastverk. Når man lenge etter åpningen av veien begynner å snakke om en utredning, har ting skjedd i gærne rekkefølge, mener de. Jeg føler at kommunene burde vært mer på et tidligere tidspunkt. De kom for sent på banen, sier Stefan. Og han reagerer også på språket som har vært brukt underveis. Vegdirektoratet ønsket ikke fritak for oss, fordi de ikke ville ha noen trafikk. Jeg synes ikke vi som bor her fortjener å bli kalt for trafikklekkasje. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet leder transportkomiteen på Stortinget. Han forsikrer om at fritaket kommer til å få flertall i Stortinget torsdag, etter at det ble debattert tirsdag. Det var Hoksruds partikollega Hans Andreas Limi som fremmet forslaget, og debatten avdekket at både Rødt, KrF og Høyre vil støtte forslaget, og senere ble det også klart at Senterpartiet vil stemme for fritak. Jeg er overrasket over at motstanden i embedsverket har vært så sterkt. De frykter presedens, men dette har jo et inngrep som er helt urimelig for folk som bor her. I løpet av de 15 årene som bommen er planlagt å stå, vil det koste noen husstander opp mot 600 000 kroner, sier han. Og Hoksrud tror at fritak kan tre i kraft raskt, og vedtaket fattes torsdag, og da forutsetter jeg at statsråden iverksetter det som er stortingsflertallet bestemmer, og jeg vil tro at Veifinans vil bruke veldig lang tid på å få til en teknisk løsning for fritak, sier han, og pengene som skulle vært brukt å utrede løsninga med en timers regel kan spares. Så Trond Helleland fra Høyre er glad for at det nå blir flertall for bompengefritak. Beboerne har endelig sluppet vekk da fra trafikkhelvete, og så fikk de i stedet et nytt fengsel, sier han. Og her har begge fylkeskommunene ønsket en ordning, og vi snakker kanskje om et sted mellom 100 og 150 biler i døgnet på en vei med årsdøgnetrafikk på 15 000. Beboerne utgjør mindre enn 1% av nedbetalingen, sier Helleland, og Mathilde Lømo fra Rødt sier at hennes parti er imot all bruk av bompenger, og det er en usosial skatt, og vi ønsker å fjerne hele ordningen. Her på Soløy da har vi fått et ekstremt klønete eksempel som ikke blir noe bedre av at kollektivtrafikken er strupa. Og Lømo hadde tatt bussen til Soløgda, men måtte takke ja til å skysse med Helleland tilbake. Alternativet hadde vært et par timer ekstra på Soløgda. Jeg har snakket med mange som bor her. Aller mest preget er småbarnsfamiliene, men dette er et problem for andre også. Hvis en håndverker har glemt igjen noe hjemme, er det ikke bare å dra og hente det, og da hjelper det ikke med noen en times regler. Sier Lømo. Geir Inge Lien fra Senterpartiet var først innstilt på å støtte et forslag fra MDG som gikk ut på en utvidet timeregel som ville treffe bedre for beboerne, men det forslaget ville ikke få flertall på noen måte. Jeg er opptatt av å finne en løsning som ikke straffer lokalbefolkningen, sier Lien, og han som da forsikrer at partiet hans vil stemme for fritaket på torsdag. Han er klar over at Senterpartiet med dette påfører budsjettpartner Arbeiderpartiet nok et nederlag i Stortinget. For oss er saken viktigst, og dette har også minimale konsekvenser budsjettmessig. Saker som dette er viktige for oss, og dette er den eneste løsningen som tilfredsstiller innbyggernes krav 100%, sier han. Om denne saken skulle skape presedens, synes han det er greit. I så fall kan vi si at det er en god presedens. Hans Edvard Ascher fra KrF garanterer også at deres stemme skal sikre bompengefritak. Det er så utrolig viktig at lokalsamfunnet som Soløgda får leve og blomstre. Alt det har blitt dyrere, og da trenger vi ikke å påføre folk ekstra utgifter, og dette må vi bare bidra så godt vi kan til å gjøre noe med, sier han. Og for Kristine og Stefan er ikke kampen helt over. Fortsatt synes de det er håpløst at bussen bare unntaksvis finner veien om Soløgda. Det har blitt veldig vanskelig å klare seg uten bil her og gå til pendlerparkeringene der det er bussholdeplasser. Langs E16 tar en halv time å kjøre over Soløgda, tar maksimalt 2 minutter ekstra, sier Stefan Torp, og runde 1 ser ut til å være vinnig for Soløgda-folket i hvert fall. Og det er 50 år siden det første ble snakket om å legge veien utenom Soløgda, og nå kan vi snart nyte at det har blitt slik, sier de to beboerne, som snart kan slippe å betale bompenger. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet har hatt litt av hvert å hanskes med natt 17. mai. Dette skjedde mens du sov. I løpet av søndagen så vil hele Drammen sentrum fylles av feststemte mennesker. Også natt nasjonaldagen var det livet på byen, rett nok ikke alltid med positivt fortegn. Politiet måtte nemlig bortvise flere. Det startet allerede like etter klokka 23, da politiet tok kontakt med en mann i 50-åra i Øvre Storgate, som ifølge politiet ikke klarte å oppføre seg uten blant andre. Og da han ble forsøkt tilsnakket, nekta han først å oppgi personalia og var lite tilsnakkende, opplyser politiets operasjonssted Ottar Steinstø. Mannen ble tatt med til arresten, og politiet har opprettet sak. En liten halvtime senere rykket politiet ut til Strømsø, til et av gatekjøkkenet i Tolbugata. De hadde blitt varslet om at en person hadde vært innom og stjert penger fra kassa. Personen stjerte noen tusenlapper, sier Steinstø til Drammens Tidende, og ønsker ikke å ut med det eksakte beløpet. Steinstø vet ikke hvordan tjuven klarte å få tilgang til kassa. Det skal ikke ha blitt brukt noen gjenstand eller våpen til å true til seg pengene, forteller han. Og det kan ha vært et øyeblikks uoppmerksomhet, og dette et ordinært naskeri-tjuveri, sier han. Og politiet var på sted og opprettet sak, og vi har fått bilder av hendelsen like før klokka 01 ble en 18 år gammel mann som oppholdt seg i sentrum tatt med til arresten. Han var full og klarte ikke å oppføre seg ute i det offentlige og ikke tilsnakkende og endte opp i arresten, rapporterer Steinstø om. Rundt 20 minutter senere ble en 19 år gammel mann bortvist fra sentrum, full og med dårlig adferd ifølge politiet. En mann i 50-åra fra Tyskland ble klokka 00.48 stoppet i Haugesgate. Ifølge politiet var tyskeren beruset under kjøring, og det ble tatt prøver av han. Og hadde ikke legitimasjon og ble pågripet. Like etter klokka 03 ble nok en ruskjører tatt. Politiet fikk nemlig melding fra en beboer i Solsvingen som hadde sett at noen hadde kjørt av på bilen hans som sto parkert hjemme. Politiet rykket ut og fant bilen som skal lages og skal lage skaden, og i den satt en fører i 20-åra. Føreren var forholdsvis full, sier Steinstø, og ifølge politiet erkjente føreren, en mann, at det var han som hadde kjørt bort i bilen som var skadet. Politiet opprettet sak. Klokka 03.42 ble politiet varslet om en svært full person i sentrum som trengte hjelp. Politiet rykket ut og forsøkte å snakke med personen, en mann i 20-åra. Det var imidlertid enklere sagt enn gjort. Ifølge politiet var mannen ikke tilsnakkende, og han ble derfor kjørt til arresten. Politiet opprettet sak også sak på hendelsen, og til tross for flere ulike hendelser natt til 17. mai vil ikke operasjonsleder betegne natta som hektisk. Tvert imot, det har vært en overraskende rolig vakt i Sør-Øst politidistrikt, og dette skriver dt.no. Tirsdag kveld rykket politiet ut Modum etter melding om en MC-velt, og politiet på sted Arne Guddal fortalte til på Ydepostens reporter at føreren kjørte på en hoggorm som gjorde at han sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sa Guddal. MC-føreren var i et følge med flere da hendelsen skjedde. Man ser jo bare en ulykke, og det er jo dramatisk, forteller Jonas Prestkvern, som var vitne til ulykka sammen med Mia Andersen og Martin Lillestrøm. Han kjører stille og rolig inn i svingen og får det vi kaller for low side, et hjulslepp, og sykkelen med han under sklir inn i autovernet, og han ble kastet rundt, så det var litt dramatisk. Så begynte sykkelen å brenne i tillegg, så det var en X-faktor, fortsetter Prestkvern. Flammene slokka de imidlertid rast med både ljus og brus, og de forteller at de tok hånd om kompisen før nødetatene kom til sted. Og ulykka førte ikke til personskade, men ifølge Arne Guddal skal MC-føreren ha smerter i ryggen samt skada ankeren, og han anses som lettere skada, forteller Guddal. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er funnet muggsopp to steder i gymsalbygget på Stalsberg skole i Eitus. Nå må det gjennomføres omfattende arbeider, og gymsalen stenges i minst 4 måneder. Få uker etter at Modum rådhus ble stengt på grunn av asbestfunn, må Modum kommune snart stenge nok et bygg. Denne gangen er det gymsalbygget på Stalsberg skole det gjelder, og det er funnet muggsopp to steder i bjelkelaget under gulvet. og funnet gjort under gymsalen under vaktmesterboligen, forteller prosjektleder for formålsbygg I Modum kommune, Kim Grønvold. Funnet ble gjort for en stund tilbake, og nå skal deler av bygget totalrenoveres for 3 millioner kroner, og vi må bytte bjelkelaget og gulvet I gymsalen, og I vaktmesterboligen I tillegg må det bygges en ny trapp opp til andre etasje I boligen. Arbeidene starter når skolen tar sommerferie og vil pågå til etter høstferien I oktober, sier Grønvold. I 2010 ble gymsalen rustet opp, og det ble blant annet lagt et nytt gulv. For noen år siden ble det også gjort en stor dreneringsjobb for å forhindre at fuktighet tok seg inn I det over 100 år gamle bygget. Vann har likevel finnet veien inn. Og det ser ut som at det har kommet inn vann I forbindelse med gasstanken som benyttes til oppvarming. Og denne skal nå fjernes, og vi skal gå over til elektrisk oppvarming. Det skal dreneres der tanken har stått, slik at vi holder all fuktighet ute, sier Grønvold. Men det inne at den virkelig store jobben skal gjøres. Før vi legger nytt I bjelkelag og gulv, skal vi fylle opp med pukk og støpe for å hindre at dette skjer igjen. Selv om det finnet store mengder muggsopp, det ikke farlig å bruke gymsalen. Siden muggsoppen I bjelkelaget under gulvet og det god ventilasjon, så ikke dette farlig for inneklima og gymsalen skal benyttes som vanlig ut skoleåret. Siste arrangement før vi stenger avslutningsfesten for 7. trinn, og etter dette blir bygget stengt I rundt 4 måneder. Sier Grønvold, og det vil skape utfordringer både for skolen og for alle som leier gymsalen på kveldstid. Skolen vil jo være uten gymsal de første 2 månedene av neste skoleår, og vi håper å være ferdig I uke 42, men I verste fall kan arbeidene pågå helt til uke 45, som den første uka I november. Gymsalen på Statsberg føyer seg inn I rekka av kommunale bygninger som trenger en oppgradering. Modum Rådhus stengt på ubestemt tid etter funn av asbest, og Vikersund skole har forfalt I mange år, og blir etter hvert erstattet av en ny skole, og C-blokka ved Modumheimen skal rives og erstattes med et nytt bygg, og så her ble det finnet asbest, og det nok å bruke penger på, avslutter Kim Grønvold. Og gulvet også I gymsalen, som forholdsvis nytt og skulle egentlig holdt I mange år til, men nå må hele bjelkelaget og gulvet fjernes. Og dette skriver bygdeposten.no. Innbyggertallet I første kvartal, 2 av 4 kommuner I Midtfylke med vekst. Torsdag la Statistisk sentralbyrå SSB fram befolkningstallet I Norge for første kvartal. Befolkningen økte med 6.370 personer. Det bor nå 5.633.770 personer I Norge. I Midtfylke økte innbyggertallet med 48 personer. 2 av kommunene hadde en vekst I innbyggertallet, og 2 kommuner hadde tilbakegang. Øvre Eiker klart størst I Midtfylke. I første kvartal økte innbyggertallet med 65 personer. De også eneste lokale kommune med fødselsoverskudd, 4 personer, og det ble født 55 barn I første kvartal. Det bor nå 21.030 personer I Øvre Eiker. Modum den neste største kommunen, men etter lang tid med vekst ble det et tilbakegang I første kvartal. Det ble 16 færre innbyggere I perioden. Modum hadde et fødselsunderskudd på 11 personer. Det ble født 33 barn I første kvartal, og det bor nå 14.760 innbyggere I kommunen. Sigdal fikk også en liten tilbakegang. Det bor 3.509 innbyggere I kommunen. Dette 5 personer færre enn ved nyttår, og Sigdal har et fødselsunderskudd på 9 personer. Det ble født 8 barn I første kvartal. Krøssela opplevde en liten vekst på 4 personer og har nå 2.280 innbyggere. De har et fødselsunderskudd på 9 personer, og det ble kun født 3 barn I Krøssela I første kvartal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fra 20. mai klokka 07.00 til 4. juni klokka 19.00 stenges Losmoveien, opplyser Øvre Eiker kommune. Årsaken til stenging oppgradering av vei og etablering av fortau. Veien stenges fra Ekornveien 35 til Losmoveien 79, og kommunen skriver på sin hjemmeside at det vil bli omkjøring som skiltet via Lyngveien, og det også etablert midlertidig vei fra Losmoveien til Sementveien. Og det skriver altså da eikeblad.no. Når dataen rykket tirsdag kveld ut til Modum etter melding om MC-velt og kun fører involvert, melder politiet. Til bygdepostens reporter på sted forteller Arne Gudal fra politiet at når dataen først fikk melding om en motorsyklist som hadde kjørte av veien og treffe en stolpe. Hendelsesforløpet viste seg imidlertid å være noe helt annet. En hoggorm lå i svingen. Føreren kjørte på denne og sklei av veien, og det et spesielt hendelsesforløp, sier Gudal, som opplyser at de har sikret video av hendelsesforløpet. Ulykka førte ikke til store personskade, men MC-føreren skal ifølge Gudal ha smerter i ryggen samt skade av ankeren. Og han anses som lettere skade. Ambulanse på vei, men han har blitt sjekket av brannvesen som har kompetent helsepersonell på en som også jobber i luftambulansen. Skadested blir nå rødda, og det blir gjort undersøkelser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Dersom tirsdagens mekling ikke fører fram, vil 113 ansatte hos Krøderen Elektro være i streik fra 21. mai. I slutten av april ble det brudd i lønnsoppgjøret til elektrikerne. El- og IT-forbundet og NHO Elektro kom ikke til enighet, og lønnsoppgjøret gikk til mekling, og tirsdag startet meklinga. Vi er innstilt på å finne løsninger og forventer at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklinga enn de gjorde under forhandlingene. Hvis ikke, er det de som tvinger oss ut i streik, og streik vi fullt forberedt på å ta, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder i El- og IT-forbundet. Krøderen Elektro har rundt 200 ansatte for det på totalt 6 avdelinger. 113 av disse organisert og kan være i streik fra torsdag morgen. Bedriften med hovedkontor i Åmot er eneste bedrift i Buskerud som plukket ut i første streikuttak. Og vi håper jo selvfølgelig i det lengste at partene kommer til enighet og at vi unngår streik, og hvis ikke kan det bli totalt kaos, sier daglig leder Vegard Gjelstad. Og tirsdag planla han for normal drift, men frykter at staben mer enn halvert fra torsdag morgen. Og dersom det blir streik, vil vi slite med å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver, sier Gjelstad. Vegard Gjelstad har ledet Krøderen Elektro siden 2012 og har aldri opplevd streik blant de ansatte. Elektrofaget har ikke hatt mange streiker opp gjennom årene. Sist var vel i 1996, og vi satser på å unngå det i år også, avslutter Vegard Gjelstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 20. mai.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og Ønsketimen betyr at dere kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post til post alfakrøll radiomodum.no.

0: Uten denne single så var det her med om krigaren from Låsa som var et plateønske.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: på lørdag blir det nattradio i fire hele timer med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende direkte med vinger.
0: Og pinseaften blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: her på Radio Modum fra klokka 22.
2: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Ja, det som skjer nå at vi har fått inn et platønske her i ønsketimen, og det er kontrast med melodien «Hei, sommervenn».

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er over for i dag, og vi høres senere. Avslutter med Miley Cyrus her med Flowers.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Krøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.